0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovi uchun 1-sentyabrdan boshlab sanitar tozalash korxonalari va obodonlashtirish boshqarmalarida arizalar qabuli boshlandi. Bu haqda chiqindilarni boshqarish agentligi xabar berdi. Tanlovda sanitar tozalash korxonalarining chiqindilarni yuklash, tashish, joylashtirish va saralash hamda obodonlashtirish boshqarmalarining tozalash ishlari bilan shug'ullanuvchi ko'p yillar davomida sadoqatli mehnat qilgan xodimlari qatnashishi mumkin. G'olib bo'lgan 100 nafar xodimning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan farzandlari yoki nevara kontrakt to'lovi to'lab beriladi. Tanlovda ishtirok etish uchun arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Nomzodning biometrik pasporti yoki ID kartasi nusxasi, 3x4 cm o'lchamdagi rangli fotosurat, ma'lumotnoma, ya'ni obyektivka, nomzodning so'nggi 3 yil davomida amalga oshirgan ishlari, erishgan natijalari va tashabbuslari aks ettirilgan tavsifnoma, farzandi yoki nevarasining oliy ta'lim muassasasida to'lov kontrakt asosida tahsil olayotganligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma hamda shartnoma nusxasi, davlat oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan shaxsning nomzodga qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat shular jumlasidandir. Tanlov yakunlariga ko'ra g'olib nomzodlarning davlat oliy ta'lim muassasalariga to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan farzandlari yoki nevaralarining 1 yillik kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Bunda to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmasligi lozim. Shu bilan birga ushbu imtiyozdan foydalangan talabalar zimmasiga kelgusida davlat organlari va tashkilotlarida kamida 3 yil ishlab berish majburiyati yuklanadi. Arizalarni qabul qilish 1-oktyabrga qadar davom etadi. Davlat rahbarining 28 avgustda kuchga kirgan farmonida keltirilishicha, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari va o'zini-o'zi band qilgan shaxslarga 36 oydan oshmagan muddatga mikrokreditlar ajratiladi. Mikromoliya tashkilotlariga maqsadli va qayta tiklanuvchi kredit liniyalari ajratish va kredit portfellarini qayta moliyalashtirish, kafolat taqdim etish hamda texnik ko'mak ko'rsatish belgilangan. Bunda kiritilgan investitsiyalar shartlari va muddatlari tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan belgilanadi. Shuningdek, kompaniya ning asoslangan buyurtmasiga ko'ra Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan 2028 yildan boshlab har yili Markaziy bank asosiy stavkasidan 4% past stavkada byudjet sudasi ajratiladi. Bu mablag'lar 3 yillik imtiyozli davr bilan 7 yil muddatga taqdim etiladi. Mazkur qo'llab-quvvatlash choralari mikromoliya tashkilotlari, banklar hamda kompaniya ta'sischiligidagi mikromoliyalash xizmatlarini rivojlantirish korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Endi sun'iy intellekt nafaqat ochiq veb-saytlardan ma'lumot izlashi, balki foydalanuvchi tizimga kirishni amalga oshirgandan so'ng login talab qiladigan ayrim saytlardan ham uning nomidan turli vazifalarni bajarishi mumkin. OpenAI ning ta'kidlashicha, saytga kirish jarayonida foydalanuvchi login va parolni maxsus xavfsiz kirish shakli orqali kiritadi. Bu ma'lumotlar modelga ko'rinmaydi va ChatGPT ularni kirish ma'lumotlari sifatida saqlamaydi. Shu bilan birga bu yerda muhim jihat bor. Parol saqlanmasa ham saytga kirilgandan keyin autentifikatsiya sessiyasi ma'lum vaqt davomida bo'lib qolishi mumkin. Demak, keyingi vazifalarda qaytadan parol kiritish talab etilmasligi ehtimol. Foydalanuvchi ChatGPT Workda vazifani belgilaydi. Agar saytda avtorizatsiya talab qilinsa, ChatGPT jarayonni to'xtatib, foydalanuvchidan xavfsiz shakl orqali tizimga kirishni so'raydi. Zarur bo'lsa, 2 bosqichli tasdiqlash ham foydalanuvchining o'z tomonidan amalga oshiriladi. Ammo ChatGPT har qanday muhim harakatni foydalanuvchining tasdig'isiz bajaravermaydi. Masalan, huquqiy va moliyaviy majburiyat keltirib chiqarish mumkin bo'lgan harakatlar oldida tasdiq so'raladi. Yangi texnologiyaning qulayligi bilan birga yangi xavflari ham paydo bo'lmoqda. Chunki agent saytda foydalanuvchining nomi bilan harakat qiladi. Shu sababli OpenAI foydalanuvchilarga sayt manzilini, kirish oynasini va muhim amallar oldidan chiqadigan tasdiq so'rovlarini diqqat bilan tekshirishni tavsiya qilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Siz boyxonadonga kelibdi-da, men yaxshi ko'raman qizlaringizni debdi. Siz boy bo'lganingiz uchun kelganim yo'qman. Men qizlaringizni sevganim uchun keldim men. Men qizingizga uylanmoqchiman debdi. Men yaxshi ko'raman qizingizni debdi. Menga siz mol dunyoingiz kerak emas. Qizingizni sevganim uchun keldim. Sal boy odam ham aytibdi, baraka top uka debdi. Malla des. Zo'r bola ekansan debdi. Mana 3 ta qizim bor. Qaysi biriga uylanmoqchisan desa, berganingiz olaveraman qadirmish.

0: Brain daqiqa.
1: Turkiy va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 15 oktyabrdan 30 noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Tailand hukumati mamlakatiga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda iqtisodiy faoliyatni to'liq statistik hisobga olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 23% yoki 246 trillion so'mni tashkil etmoqda. Qishloq xo'jaligida umumiy aylamaning 60% ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi. Mehnat bilan band bo'lgan 15.2 million aholining 6.5 millioni yoki 42% daromadlari rasmiy hisobda to'liq aks etmayapti. Ro'yxatdan o'tgan ko'plab kichik va o'rta biznes subyektlari amalda ishlamaydi yoki faoliyatini to'xtatgan. Mazkur holat halol ishlayotgan va soliq majburiyatlarini to'liq bajarayotgan korxonalar uchun nosog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda. Har 4-5 so'mlik iqtisodiy aylamaning 1 so'mi rasmiy statistika e'tiboridan chetda qolmoqda. Ushbu faoliyatni tartibga solish byudjetga qo'shimcha 10 trillion so'm tushum ta'minlash va kelgusida soliq yukini kamaytirish imkonini beradi. Shu munosabat bilan joriy yilning 15-oktyabrdan 30 noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish taklifi ma'qullandi. Uning doirasida mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha iqtisodiy birliklar xatlovdan o'tkazilib, subyektlarning holati, tarkibi va iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha taqdimotga aniqlik kiritiladi. Korxona va tashkilotlar to'g'risidagi statistik registrlar yangilanib, tanlama kuzatuvlari uchun ishonchli asos yaratiladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026 yil 27 avgustdagi buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra maktablarda dutor, milliy raqs, yosh doirachilar va tasviriy san'at yo'nalishlarida to'garaklar tashkil etiladi. Mazkur tartib umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishidagi to'garaklarni tashkil etish va faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilangan. To'garaklarda o'quvchilar haftasiga 2 soatdan jami 72 soat davomida chuqurlashtirilgan holda ta'lim oladi. Shuningdek, to'garak a'zolari o'rtasida turli tanlovlar o'tkazilib, iqtidorli o'quvchilar saralab olinadi. Mazkur to'garaklarni tashkil etishdan maqsad yoshlar o'rtasida milliy san'atni keng targ'ib qilish va uni kelajak avlodga yetkazishdan iborat. Tailand hukumati mamlakatga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Ichki ishlar vazirligining tegishli qarori Qirollik gazetasida e'lon qilindi. Unga ko'ra 2024 yil iyul oyida joriy etilgan 60 kunlik vizasiz tartib bekor qilinib, yangi qoidalar 2026 yil 15 sentyabrdan kuchga kiradi. 30 kunlik vizasiz rejim AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Qirg'iziston va boshqa jami 60 davlat hamda hudud fuqarolariga beriladi. Sayyohlar Tailand immigratsiya xizmati orqali bu muddatni yana bir marta 30 kunga uzaytirish mumkin. Bu imkoniyat faqat turizm maqsadi uchun amal qiladi. Mavriki va Seyshel orollari fuqarolari uchun alohida ro'yxat sifatida shakllantirildi. Vizasiz tartibda kelayotgan sayyohlar quruqlikdagi chegara punktlari orqali bir kalendar yilida ko'pi bilan 2 marta kirishi mumkin. Bruney, Indoneziya, Malayziya va Singapur fuqarolariga bu cheklov qo'llanmaydi. Aviaqatnovlar uchun ham bunday cheklov yo'q. Aeroportda rasmiylashtirilgan viza beriluvchi davlatlar soni keskin qisqardi. Endi faqat 3 davlat: Ozarbayjon, Belarus va Serbiya fuqarolariga hujjat kelganda beriladi. Boshqa davlatlar bilan tuzilgan alohida bitimlar o'z kuchida qoladi. Masalan, Qozog'iston va Rossiya fuqarolari 30 kun, Janubiy Koreya, Braziliya fuqarolari esa 90 kun vizasiz yurish huquqini saqlab qoladi. 15 sentyabrgacha Tailandga kirgan sayyohlarga berilgan 60 kunlik muddat qisqartirilmaydi va ular belgilangan vaqtgacha qolishi mumkin. 60 talik ro'yxat va 15 kunlik vizasiz muddat berilgan davlatlar ro'yxatiga kirmagan davlatlar fuqarolari endi Tailandning e-viza, ya'ni elektron viza tizimi orqali oldindan viza olishi kerak bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shveytsariyaning Lozanna shahrida o'tkazilgan dzyudo bo'yicha nufuzli katta dubulg'a turniri O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlanib, vakillarimiz musobaqada jami 5ta medalni qo'lga kiritdilar. Musobaqaning so'nggi kunida og'ir vazn toifasida kechgan keskin bahslarda hamyurtlarimiz 1ta oltin, 1ta kumush va 1ta bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Xususan 90 kg vazn toifasida 2 nafar sportchimiz Umar Bozorov va Nurbek Murtazoyev hal qiluvchi final bahsida o'zaro raqobatlashib, unda Umar Bozorov 6 medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, Nurbek Murtazoyev kumush medal bilan taqdirlandi. Shuningdek, 100 kg vazn toifasida kurash olib borgan Ernazar Sersenbayev bronza medalga ega chiqdi. Shu tariqa terma jamoamiz mazkur xalqaro turnirni 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan yakunlab, o'z hisobiga yana bir yuqori natijani yozdirib qo'ydi. Shanghai shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 286 turniri natijalaridan kelib chiqib, UFC'ning o'ta yengil vazn toifasi reytingi yangilandi. Rossiyalik sobiq chempionlik da'vogari Umar Nurmagomedovni texnik nokaut evaziga mag'lub etgan xitoylik jangchi So Yadong reytingda 3-chi o'ringa ko'tarildi. Umar Nurmagomedov esa aksincha 3 pog'onaga pastladi va 5-chi o'ringa tushib ketdi.

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Eri reanimatsiyaga tushib qolgan, xotini bordi.
6: Doktor,
5: erim yaxshimi? Yaxshimi, operatsiyada yaxshi chiqdimi?
6: Doktorni qarang, uzoqdan olib kelishini.
7: Siz eringizmidi?
5: Ha, mani erimidi, yaxshimi ish qilib.
7: Yana bir yil yotadi reanimatsiyada. Ana keyin uni Aquamedline'ga, palataga olamiz. Aytdi ham bir yil yotadi.
5: Ana undan keyin Zominda tog'da 3da, 3 kishilik klinika bor.
7: Ana aytdi 2 yil yotadi. Ana keyin oyoqqa turgandan keyin Germaniyaga olib ketamiz. Degan ekan, voy voy. Hazlashdim, eringiz o'lgan, deyarmish.

0: Brain daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev raislikdagi yig'ilishda tuman shtablarining moliyaviy vakolatlarini kengaytirish bo'yicha yangi choralar belgilandi. Endilikda tuman shtablari kimga qancha kredit berish, uni naqd yoki naqdsiz shaklda ajratish, mablag'ni qaytarish muddatini uzaytirish hamda to'lov grafikini biznes turiga moslashtirishni mustaqil hal qiladi. Inklyuziv moliyalashtirish masalalari ham ular vakolatiga o'tkaziladi. Hozir oilaviy tadbirkorlik uchun 1 trillion 370 milliard so'm, yoshlar tadbirkorligi uchun esa 450 milliard so'm resurs mavjud. Shuningdek, kredit tarixida kechik bo'lgan ehtiyojmand aholining loyihalarini ham individual baholash asosida imtiyozli moliyalashtirish imkoniyati yaratiladi. Kambag'allik jamg'armasidagi 240 milliard so'm, bandlik jamg'armasidagi 100 milliard so'm va 3ta daftardagi 760 milliard so'm mablag' ham tuman shtablari ixtiyoriga beriladi. Bundan tashqari tadbirkorlik kompaniyasining kompensatsiyalari uchun yil yakuniga qadar mo'ljallangan 300 milliard so'mlik qoldig'i ham shtablar orqali ajratiladi. Shu tariqa tumanlar ixtiyoriga jami 3 trillion 200 milliard so'm resurs yo'naltiriladi.

0: Ория Доноде реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar fatvo sohasidagi yuksak xizmatlari uchun xalqaro mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqda idora matbuot xizmati xabar berdi. Mukofotni Qohira shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro anjumanning tantanali ochilish marosimida Misr bosh muftisi, Butunjahon fatvo idoralari va hay'atlari bosh kotibiyati raisi professor Nazir Muhammad Ayyod, Misr vaqf vaziri doktor Usoma Al-Asxariy hamda xalqaro islom fiqhi akademiyasi bosh kotibi doktor Qutb Mustafa Sano kabilar tantanali ravishda topshirishdi. Taqdirlash chog'ida turli mamlakatlardan kelgan 500 nafardan ziyod anjuman ishtirokchilari e'tiborga O'zbekistondagi diniy ma'rifiy soha islohotlari hamda muftiy hazratlarining ko'p qirrali faoliyatiga bag'ishlangan maxsus videorolik namoyish etildi. Fatvo sohasidagi yuksak xizmatlari uchun mukofoti Butunjahon fatvo idoralari va hay'atlari bosh kotibiyati tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, buyuk alloma faqih imom Shihobuddin Al-Qarofiy sharafiga nomlangan. Ushbu mukofot islom ummatidan mu'tadillik tamoyillarini ilgari surish, bir yoqlama va tor qarashlardan saqlanish, jamoaviy ijtihod hamda fatvo berish amaliyotini takomillashtirish va zamonaviy muammolarga to'g'ri shar'iy yechimlar ishlab chiqishga ulkan hissa qo'shgan yetuk ulamolarga taqdim etiladi. Yangi o'quv yilining 1-kuni 2-sentyabrda Toshkent ko'chalaridagi transport oqimi 24 avgustdagi odatiy ish kuniga nisbatan 30% oshdi. Shunga qaramay shahar bo'yicha umumiy tirbandlik ko'rsatkichi 6 ball darajasida saqlandi. Yo'l harakati xavfsizligi va tirbandliklarni nazorat qilish markazi ma'lumotlariga ko'ra, ayrim ko'chalarda harakat tezligi pasaygan bo'lsa-da, tirbandliklarning keskin ortishiga yo'l qo'yilmagan. Bunga transport oqimini doimiy monitoring qilish, harakatni muvofiqlashtirish hamda svetofor fazalarini tezkor o'zgartirish orqali erishilgan. Toshkentda transport oqimini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish uchun yagona harakatni tartibga solish elektron markazi huzurida vaziyatlar markazi faoliyat yuritmoqda. Unga poytaxtdagi deyarli barcha muhim tartibga solinadigan chorrahalar ulangan. Markaz mutaxassislari yo'llardagi vaziyat, svetoforlarning ishlashi, avtomobillar navbati shakllanishi va jamoat transporti harakatini real vaqtda kuzatib boradi. Transport oqimida o'zgarish aniqlanganda yuklama yuqori yo'nalishda yashil chiroq vaqti uzaytiriladi. Svetofor fazalari qayta sozlanadi yoki qo'shni chorrahalar bilan muvofiqlashtiriladi. Agar tirbandlik yo'l transport hodisasi, nosoz yoki to'xtab qolgan avtomobil, yo'l tasmasining yopilishi, ta'mirlash ishlari yoki to'xtash qoidalarining buzilishi sababli yuzaga kelsa, ma'lumot tezkor ravishda tegishli xizmatlarga yetkaziladi. Zarur hollarda yo'l harakatini joyida tartibga solish, yo'l tasmasini bo'shatish va boshqa choralar ko'riladi. Xalqaro tan olingan vizalarga ega bo'lgan xorijiy fuqarolar uchun O'zbekiston Respublikasiga kirish tartibini soddalashtirish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2026 yil 1-sentyabrdan Avstraliya, AQSh, Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi, Kanada, Koreya Respublikasi, Shengen kelishuvi ishtirokchilari bo'lgan davlatlar, Yangi Zelandiya va Yaponiyaning amaldagi ko'p martalik biznes va turizm toifasidagi kirish vizasiga ega bo'lgan hamda o'z yoki 3-chi mamlakatga uchish avia chiptasini taqdim etgan Hindiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu xorijiy vizalardan birining amal qilish muddati mobaynida O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz rejim joriy etiladi. Mazkur farmon Hindiston bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelgan kun 29 avgustda imzolangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: čia.
1: Oriya Donode reklama.
2: Toqimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITME xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Avariyaga uchragan haydovchi shifoxonada ko'zini ochsa, tepasida xotini turganmish.
3: Yoppalak. Jannatdamanmi?
2: Dedi zo'rg'a tilga kirib haydovchi.
4: Yo'q, dadasi. Axir men yoningizdaman-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, ularni xon huzuriga olib kirish, saroydagi qabul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug'ullangan mansabdor shaxs.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerga aniqlik kiritildi. O'zbekistonliklar endi Tailand vizasini olish uchun Moskvaga borib to'lov qilish kerak bo'ladi. UNICEFga ko'ra har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million undan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident administratsiyasi rahbari Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni bilan uchrashdi. Qatar amiriga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklari yetkazilgan. Muloqot chog'ida o'zaro aloqalarni yanada kengaytirish va yangi qo'shma tashabbuslarni ilgari surish masalalari muhokama qilingan. Mamlakatlar o'rtasida mushtarak manfaatlar hamda yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi qayd etilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr kuni ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishgandi. Taqdimotda ma'lum qilinishicha, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida hisobda aks etmagan 985,5 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shundan 789,5 million gektari ekin yerlari, 14,1 million gektari issiqxonalar, 75,3 million gektari bog'lar, 21,4 million gektari tokzorlar va 85 million gektari baliqchilik havzalariga to'g'ri keldi. Taqdimotda qayd etilishicha, ro'yxatga olish natijalari asosida aholi va qishloq xo'jaligining doimiy yangilanib boradigan statistik registrlari shakllantiriladi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlariga oid 100 ta, qishloq xo'jaligi va ekin maydonlariga doir 50 ta ko'rsatkich yangilanadi. Shuningdek, 2017-2025 yillar uchun milliy hisoblar ko'rsatkichlari qayta baholanadi. Davlat rahbari mutasaddilarga ro'yxatga olish natijalarini chuqur tahlil qilish va ulardan davlat dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish bo'yicha topshiriq berdi. Tailand hukumati dunyoning 93 mamlakati, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun amalda bo'lgan 60 kunlik vizasiz rejimni 15 sentyabrdan rasman bekor qilgan haqida xabar qilingandi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, haqiqatan ham qirollik hukumatining qaroriga ko'ra, joriy yil 15 sentyabrdan O'zbekiston fuqarolari uchun mamlakatga kirishdagi vizasiz tartib bekor qilinmoqda. Endilikda O'zbekiston fuqarolari Tailandga borish uchun oldindan qirollikning rasmiy elektron viza portali orqali elektron viza anketasini to'ldirgan holda kirish vizasini rasmiylashtirish lozim. Elektron viza anketasini to'ldirgandan so'ng fuqaro viza uchun to'lovni Tailandning Moskva shahrida joylashgan elchixonasiga tashrif buyurgan holda amalga oshirishi lozim. Vazirlik matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ma'lum qilishicha, ayni vaqtda Tailand tomoni bilan to'lov joyini o'zgartirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. To'lov onlayn bo'lishi yoki Tailandning O'zbekistonga yaqinroq davlatlardagi vakolatxonalari orqali amalga oshirilishi imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Tailand hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, viza siyosatining qayta ko'rib chiqilishiga xorijliklar tomonidan vizasiz rejimni suiiste'mol qilish holatlari ko'paygani sabab bo'lmoqda. Noqonuniy mehnat faoliyat va ruxsatnomasiz biznes yuritishdan tortib, firibgarlik sxemalarida ishtirok etishgacha. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarini ko'proq ushlab turish uchun xavfli kontentlarni tarqatmoqda. Videolarni surunkali ko'rish o'smirlarda psixologik muammolar va hatto o'z joniga qasd qilish fikrini keltirib chiqarmoqda. UNICEF tadqiqotiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Ma'lum bo'lishicha, 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan har 5 o'smirdan biri 2025 yilda jinsiy tegajonlikka uchragan. 15 milliondan ortiq bola keraksiz jinsiy kontentga duch kelgan. 9 million bola bunday suhbatlarga majburlangan. 4 million bolaning surati ularning rozi liksiz tarqatilgan. Jabrlanganlarning 41% bu haqda hech kimga aytmagan, faqat 1%dan kam holatda huquq tartibot organlariga xabar berilgan. Tajovuzkorlarning 57% jabrlanuvchiga tanish shaxslar bo'lgan. Ular do'stlar, oila a'zolari yoki sevgilisi bo'lib chiqdi. Faqatgina 16% holatda begona shaxslar aybdor bo'lgan. Asosiy xavf manbalari Meta kompaniyasiga tegishli Facebook, WhatsApp, Instagram platformalaridir. Shuningdek, Snapchat, TikTok, YouTube va onlayn o'yinlar orqali ham tajovuzlar sodir etilgan. Tadqiqot 21 ta davlatdagi 21 1000 nafar o'smir o'rtasida o'tkazilgan. Yevropa va AQShda ham shunga o'xshash natijalar qayd etilgan. Yevropada o'smirlarning 22% internetda behayo xabarlar olganini bildirgan. UNICEF hukumatlar va texnologiya kompaniyalarini bolalarni yaxshiroq himoya qilishga chaqirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi Butunjahon shaxmat olimpiadasi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarning o'tkazilish muddatini tasdiqladi. 16-27 sentyabr kunlari 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasining belgilangan 11 ta tur uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Partiyalar soat 15:00 da boshlanadi. FIDE rasmiy sayti e'lon qilgan posterda amaldagi jahon toji sohibi Gukesh Tamaradju, uning unvoniga rasmiy da'vogar Javohir Sindorov hamda Qozog'istonlik Bibisara Asobayevani ko'rish mumkin. Reja bo'yicha olimpiadaning tantanali ochilish marosimi 15 sentyabr, taqdirlash yopilish marosimi esa 27 sentyabr kuniga belgilangan. 22 sentyabr dam olish kuni sifatida tasdiqlangan. 20-27 sentyabr kunlari oralig'ida 97-chi FIDE kongressi o'tkaziladi. 26 sentyabrda FIDE General Assembliyasi yig'ilishi hamda saylovi bo'lib o'tadi. Barselona vengeri Lamin Yamal kuchli beshlik ligalarida 50 gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bu voqea Ispaniya La Ligasining 3-chi turdan o'rin olgan o'yinda sodir bo'ldi. Yamal uchrashuvning 21-chi daqiqasida o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Futbolchi 50 urilgan gol marrasini 19 yoshu 1 oy 18 kunligida zabt etdi. Manchester City hujumchisi Erling Holland va Real forvardi Kylian Mbappe'ning natijalarini yangiladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Turki va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi, lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chiqindi tashish va obodonlashtirishda ishlayotgan 100 nafar xodim farzandlariga kontrakt to'lovi qoplab beriladi. O'zbekistonda mikromoliyalash bozorida mikrokreditlarni kengaytirish rejalashtirilmoqda. ChatGPT endi sizning o'rningizga saytda ishlay oladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Barcha kundi

0: dunyo xavfti ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Don radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovi uchun 1-sentyabrdan boshlab sanitar tozalash korxonalari va obodonlashtirish boshqarmalarida arizalar qabuli boshlandi. Bu haqda chiqindilarni boshqarish agentligi xabar berdi. Tanlovda sanitar tozalash korxonalarining chiqindilarni yuklash, tashish, joylashtirish va saralash hamda obodonlashtirish boshqarmalarining tozalash ishlari bilan shug'ullanuvchi ko'p yillar davomida sadoqatli mehnat qilgan xodimlar qatnashishi mumkin. G'olib bo'lgan 100 nafar xodimning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan farzandlari yoki nevaralari kontrakt to'lov va to'lab beriladi. Tanlovda ishtirok etish uchun arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Nomzodning biometrik pasporti yoki ID kartasi nusxasi, 3x4 cm o'lchamdagi rangli fotosurat, ma'lumotnoma, ya'ni obyektivka, nomzodning so'nggi 3 yil davomida amalga oshirgan ishlari, erishgan natijalari va tashabbuslari aks ettirilgan tavsifnoma, farzandi yoki nevarasining oliy ta'lim muassasasida to'lov kontrakt asosida tahsil olayotganligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma hamda shartnoma nusxasi, davlat oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan shaxsning nomzodga qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat shular jumlasidandir. Tanlov yakunlariga ko'ra g'olib nomzodlarning davlat oliy ta'lim muassasalariga to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan farzandlari yoki nevaralarining 1 yillik kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Bunda to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmasligi lozim. Shu bilan birga ushbu imtiyozdan foydalangan talabalar zimmasiga kelgusida davlat organlari va tashkilotlarida kamida 3 yil ishlab berish majburiyati yuklanadi. Arizalarni qabul qilish 1-oktyabrga qadar davom etadi. Davlat rahbarining 28 avgustda kuchga kirgan farmonida keltirilishicha, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga 36 oydan oshmagan muddatga mikrokreditlar ajratiladi. Mikromoliya tashkilotlariga maqsadli va qayta tiklanuvchi kredit liniyalari ajratish va kredit portfellarini qayta moliyalashtirish, kafolat taqdim etish hamda texnik ko'mak ko'rsatish belgilangan. Bunda kiritilgan investitsiyalar shartlari va muddatlari tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan belgilanadi. Shuningdek, kompaniyaning asoslangan buyurtmasiga ko'ra, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan 2028 yildan boshlab har yili Markaziy bank asosiy stavkasidan 4% past stavkada byudjet sudasi ajratiladi. Bu mablag'lar 3 yillik imtiyozli davr bilan 7 yil muddatga taqdim etiladi. Mazkur qo'llab-quvvatlash choralari mikromoliya tashkilotlari, banklar hamda kompaniya ta'sischiligidagi mikromoliyalash xizmatlarini rivojlantirish korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Endi sun'iy intellekt nafaqat ochiq veb-saytlardan ma'lumot izlashi, balki foydalanuvchi tizimga kirishni amalga oshirgandan so'ng login talab qiladigan ayrim saytlardan ham uning nomidan turli vazifalarni bajarishi mumkin. OpenAI ning ta'kidlashicha, saytga kirish jarayonida foydalanuvchi login va parolni maxsus xavfsiz kirish shakli orqali kiritadi. Bu ma'lumotlar modelga ko'rinmaydi va ChatGPT ularni kirish ma'lumotlari sifatida saqlamaydi. Shu bilan birga bu yerda muhim jihat bor. Parol saqlanmasa ham, saytga kirilgandan keyin autentifikatsiya sessiyasi ma'lum vaqt davomida bo'lib qolishi mumkin. Demak, keyingi vazifalarda qaytadan parol kiritish talab etilmasligi ehtimol. Foydalanuvchi ChatGPT Workda vazifani belgilaydi. Agar saytda avtorizatsiya talab qilinsa, ChatGPT jarayonni to'xtatib, foydalanuvchidan xavfsiz shakl orqali tizimga kirishni so'raydi. Zarur bo'lsa, 2 bosqichli tasdiqlash ham foydalanuvchining o'z tomonidan amalga oshiriladi. Ammo ChatGPT har qanday muhim harakatni foydalanuvchining tasdig'isiz bajaravermaydi. Masalan, huquqiy va moliyaviy majburiyat keltirib chiqarish mumkin bo'lgan harakatlar oldi tasdiq so'raladi. Yangi texnologiyaning qulayligi bilan birga yangi xavflari ham paydo bo'lmoqda. Chunki agent saytda foydalanuvchining nomi bilan harakat qiladi. Shu sababli OpenAI foydalanuvchilarga sayt manzilini, kirish oynasini va muhim amallar oldidan chiqadigan tasdiq so'rovlarini diqqat bilan tekshirishni tavsiya qilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 15-oktyabrdan 30-noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Tailand hukumati mamlakatiga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

sarg'aygan yaproqlar yuragimda titroqlar sen ketar

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo xavfi ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda iqtisodiy faoliyatni to'liq statistik hisobga olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 23% yoki 246 trillion so'mni tashkil etmoqda. Qishloq xo'jaligida umumiy aylamaning 60% ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi. Mehnat bilan band bo'lgan 15.2 million aholining 6.5 millioni yoki 42% daromadlari rasmiy hisobda to'liq aks etmayapti. Ro'yxatdan o'tgan ko'plab kichik va o'rta biznes subyektlari amalda ishlamaydi yoki faoliyatini to'xtatgan. Mazkur holat halol ishlayotgan va soliq majburiyatlarini to'liq bajarayotgan korxonalar uchun nosog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda. Har 4-5 so'mlik iqtisodiy aylamaning 1 so'mi rasmiy statistika e'tiboridan chetda qolmoqda. Ushbu faoliyatni tartibga solish byudjetga qo'shimcha 10 trillion so'm tushum ta'minlash va kelgusida soliq yukini kamaytirish imkonini beradi. Shu munosabat bilan joriy yilning 15-oktyabrdan 30 noyabrga qadar biznesni ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish taklifi ma'qullandi. Uning doirasida mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha iqtisodiy birliklar xatlovdan o'tkazilib, subyektlarning holati, tarkibi va iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha taqdimotga aniqlik kiritiladi. Korxona va tashkilotlar to'g'risidagi statistik registrlar yangilanib, tanlama kuzatuvlari uchun ishonchli asos yaratiladi. Yangi o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026 yil 27 avgustdagi buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra maktablarda dutor, milliy raqs, yosh doirachilar va tasviriy san'at yo'nalishlarida to'garaklar tashkil etiladi. Mazkur tartib umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa va san'at yo'nalishidagi to'garaklarni tashkil etish va faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilangan. To'garaklarda o'quvchilar haftasiga 2 soatdan jami 72 soat davomida chuqurlashtirilgan holda ta'lim oladi. Shuningdek, to'garak a'zolari o'rtasida turli tanlovlar o'tkazilib, iqtidorli o'quvchilar saralab olinadi. Mazkur to'garaklarni tashkil etishdan maqsad yoshlar o'rtasida milliy san'atni keng targ'ib qilish va uni kelajak avlodga yetkazishdan iborat. Tailand hukumati mamlakatga vizasiz kirish bo'yicha amaldagi qoidalarni o'zgartirdi. Ichki ishlar vazirligining tegishli qarori Qirollik gazetasida e'lon qilindi. Unga ko'ra 2024 yil iyul oyida joriy etilgan 60 kunlik vizasiz tartib bekor qilinib, yangi qoidalar 2026 yil 15 sentyabrdan kuchga kiradi. 30 kunlik vizasiz rejim AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Qirg'iziston va boshqa jami 60 davlat hamda hudud fuqarolariga beriladi. Sayyohlar Tailand immigratsiya xizmati orqali bu muddatni yana bir marta 30 kunga uzaytirish mumkin. Bu imkoniyat faqat turizm maqsadi uchun amal qiladi. Mavrikiy va Seyshel orollari fuqarolari uchun alohida ro'yxat sifatida shakllantirildi. Vizasiz tartibda kelayotgan sayyohlar quruqlikdagi chegara punktlari orqali bir kalendar yilida ko'pi bilan 2 marta kirishi mumkin. Bruney, Indoneziya, Malayziya va Singapur fuqarolariga bu cheklov qo'llanmaydi. Aviaqatnovlar uchun ham bunday cheklov yo'q. Aeroportda rasmiylashtirilgan viza beriluvchi davlatlar soni keskin qisqardi. Endi faqat 3 davlat: Ozarbayjon, Belarus va Serbiya fuqarolariga hujjat kelganda beriladi. Boshqa davlatlar bilan tuzilgan alohida bitimlar o'z kuchida qoladi. Masalan, Qozog'iston va Rossiya fuqarolari 30 kun, Janubiy Koreya, Braziliya fuqarolari esa 90 kun vizasiz yurish huquqini saqlab qoladi. 15 sentyabrgacha Tailandga kirgan sayyohlarga berilgan 60 kunlik muddat qisqartirilmaydi va ular belgilangan vaqtgacha qolishi mumkin. 60 talik ro'yxat va 15 kunlik vizasiz muddat berilgan davlatlar ro'yxatiga kirmagan davlatlar fuqarolari endi Tailandning e-viza, ya'ni elektron viza tizimi orqali oldindan viza olishi kerak bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shveytsariyaning Lozanna shahrida o'tkazilgan dzyudo bo'yicha nufuzli katta dubulg'a turniri O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlanib, vakillarimiz musobaqada jami 5ta medalni qo'lga kiritdilar. Musobaqaning so'nggi kunida og'ir vazn toifasida kechgan keskin bahslarda hamyurtlarimiz bitta oltin, bitta kumush va bitta bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Xususan 90 kg vazn toifasida 2 nafar sportchimiz Umar Bozorov va Nurbek Murtazoyev hal qiluvchi final bahsida o'zaro raqobatlashib, unda Umar Bozorov oltin medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, Nurbek Murtazoyev kumush medal bilan taqdirlandi. Shuningdek, 100 kg vazn toifasida kurash olib borgan Ernazar Sersenbayev bronza medalga ega chiqdi. Shu tariqa terma jamoamiz mazkur xalqaro turnirni bitta oltin, ikkita kumush va ikkita bronza medali bilan yakunlab, o'z hisobiga yana bir yuqori natijani yozdirib qo'ydi. Shanxay shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 286 turniri natijalaridan kelib chiqib, UFC'ning o'ta yengil vazn toifasi reytingi yangilandi. Rossiyalik sobiq chempionlik da'vogari Umar Nurmagomedovni texnik nokaut evaziga mag'lub etgan xitoylik jangchi So Yadong reytingda 3-chi o'ringa ko'tarildi. Umar Nurmagomedov esa aksincha 3 pog'onaga pastladi va 5-chi o'ringa tushib ketdi.

0: Oriadono de reklamą.
1: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Barcha kulgu muxlis

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Avariyaga uchragan haydovchi shifoxonada ko'zini ochsa, tepasida xotini turganmish.
3: Yo'palak. Jannatdamanmi?
2: Dedi zo'rg'a tilga kirib haydovchi.
4: Yo'q, dadasi. Axir men yoningizdaman-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: 20 daqiqa.
1: Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, ularni xon huzuriga olib kirish, saroydagi qabul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug'ullangan mansabdor shaxs.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi yig'ilishda tuman shtablarining moliyaviy vakolatlarini kengaytirish bo'yicha yangi choralar belgilandi. Endilikda tuman shtablari kimga qancha kredit berish, uni naqd yoki naqdsiz shaklda ajratish, mablag'ni qaytarish muddatini uzaytirish hamda to'lov grafikini biznes turiga moslashtirishni mustaqil hal qiladi. Inklyuziv moliyalashtirish masalalari ham ular vakolatiga o'tkaziladi. Hozir oilaviy tadbirkorlik uchun 1 trillion 370 milliard so'm, yoshlar tadbirkorligi uchun esa 450 milliard so'm resurs mavjud. Shuningdek, kredit tarixida kechikish bo'lgan ehtiyojmand aholining loyihalarini ham individual baholash asosida imtiyozli moliyalashtirish imkoniyati yaratiladi. Kambag'allik jamg'armasidagi 240 milliard so'm, bandlik jamg'armasidagi 100 milliard so'm va 3 daftardagi 760 milliard so'm mablag' ham tuman shtablari ixtiyoriga beriladi. Bundan tashqari tadbirkorlik kompaniyasining kompensatsiyalari uchun yil yakuniga qadar mo'ljallangan 300 milliard so'mlik qoldig'i ham shtablar orqali ajratiladi. Shu tariqa tumanlar ixtiyoriga jami 3 trillion 200 milliard so'm resurs yo'naltiriladi.

0: osha bar hayot navolar oltin fonddan bebaho qo'shiqlar yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi
1: bu safar O'zbekiston xalq artisti Maryam Sattorova ijro namunalaridan bahraman

0: bo'ldi bugun ikkovimizga Baxt yo'llari tugun ikkovimizga Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda Ko'rsatmadilar kun ikkovimizga
1: Oriya Donoda reklama
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliq Nazar fatvo sohasidagi yuksak xizmatlari uchun xalqaro mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqda idora matbuot xizmati xabar berdi. Mukofotni Qohira shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro anjumanning tantanali ochilish marosimida Misr bosh muftisi, Butunjahon fatvo idoralari va hay'atlari bosh kotibiyati raisi professor Nazir Muhammad Ayyod, Misr vaqf vaziri doktor Usoma Al-Asxari hamda xalqaro islom fiqhi akademiyasi bosh kotibi doktor Qutb Mustafa Sano kabilar tantanali ravishda topshirishdi. Taqdirlash chog'ida turli mamlakatlardan kelgan 500 nafardan ziyod anjuman ishtirokchilari e'tiborga O'zbekistondagi diniy ma'rifiy soha islohotlari hamda muftiy hazratlarining ko'p qirrali faoliyatiga bag'ishlangan maxsus videorolik namoyish etildi. Fatvo sohasidagi yuksak xizmatlari uchun mukofoti Butunjahon fatvo idoralari va hay'atlari bosh kotibiyati tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, buyuk alloma faqih imom Shihobuddin Al-Qarofiy sharafiga nomlangan. Ushbu mukofot islom ummatida mu'tadillik tamoyillarini ilgari surish, bir yoqlama va tor qarashlardan saqlanish, jamoaviy ijtihod hamda fatvo berish amaliyotini takomillashtirish va zamonaviy muammolarga to'g'ri shar'iy yechimlar ishlab chiqishga ulkan hissa qo'shgan yetuk ulamolarga taqdim etiladi. Yangi o'quv yilining 1-kuni 2-sentyabrda Toshkent ko'chalaridagi transport oqimi 24 avgustdagi odatiy ish kuniga nisbatan 30% oshdi. Shunga qaramay shahar bo'yicha umumiy tirbandlik ko'rsatkichi 6 ball darajasida saqlandi. Yo'l harakati xavfsizligi va tirbandliklarni nazorat qilish markazi ma'lumotlariga ko'ra, ayrim ko'chalarda harakat tezligi pasaygan bo'lsa-da, tirbandliklarning keskin ortishiga yo'l qo'yilmagan. Bunga transport oqimini doimiy monitoring qilish, harakatni muvofiqlashtirish hamda svetofor fazalarini tezkor o'zgartirish orqali erishilgan. Toshkentda transport oqimini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish uchun yagona harakatni tartibga solish elektron markazi huzurida vaziyatlar markazi faoliyat yuritmoqda. Unga poytaxtdagi deyarli barcha muhim tartibga solinadigan chorrahalar ulangan. Markaz mutaxassislari yo'llardagi vaziyat, svetoforlarning ishlashi, avtomobillar navbati shakllanishi va jamoat transporti harakatini real vaqtda kuzatib boradi. Transport oqimida o'zgarish aniqlanganda yuklama yuqori yo'nalishda yashil chiroq vaqti uzaytiriladi. Svetofor fazalari qayta sozlanadi yoki qo'shni chorrahalar bilan muvofiq ishtiriladi. Agar tirbandlik yo'l transport hodisasi, nosoz yoki to'xtab qolgan avtomobil, yo'l tasmasining yopilishi, ta'mirlash ishlari yoki to'xtash qoidalarining buzilishi sababli yuzaga kelsa, ma'lumot tezkor ravishda tegishli xizmatlarga yetkaziladi. Zarur hollarda yo'l harakatini joyida tartibga solish, yo'l tasmasini bo'shatish va boshqa choralar ko'riladi. Xalqaro tan olingan vizalarga ega bo'lgan xorijiy fuqarolar uchun O'zbekiston Respublikasiga kirish tartibini soddalashtirish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2026 yil 1-sentyabrdan Avstraliya, AQSh, Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi, Kanada, Koreya Respublikasi, Shengen kelishuvi ishtirokchilari bo'lgan davlatlar, Yangi Zelandiya va Yaponiyaning amaldagi ko'p martalik biznes va turizm toifasidagi kirish vizasiga ega bo'lgan hamda o'z yoki 3-chi mamlakatga uchish avia chiptasini taqdim etgan Hindiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu xorijiy vizalardan birining amal qilish muddati mobaynida O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz rejim joriy etiladi. Mazkur farmon Hindiston bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelgan kun 29 avgustda imzolangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доно да реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205

0: 18-18.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Qo'yliqdan dedi, Qorasuv bozoriga 4 ta xotinni oldim dedi. Bozorchi ayollar ekan, bozorga palon vaqtga yetkazib borib qo'yasiz deyishibdi. Endi hali ayollarni oldim, shoshib turishgan ekan dedi. Ketyapmiz yo'lda, hamma yo'q radar gayi dedi. Shu hali ayollar yig'ulurarmishdi. Ukajon, tez-tez yuzingiz bo'lmaydi. Voy, sizni bozordan qolib ketamiz. Bugungi ishni ertaga qo'ymadigan xalqimiz. Tez-tez yuring debdi. Opalar, yo'lda radar bor, gayi bor, yetkazib borib qo'yaman, xijolat bo'lmanglar desa, bunaqada keyingi bozorga ham yetkazib yubormaymiz siz, debdi bittasi. Mashinami bu, toshbaqami bu? Opalar, yo'lda radar bor, siz erkak bo'lib radarga tushing, bir ko'raylik. Bu mashina zavoddan chiqqanlari 70 dan oshganmi o'zi? Uff, debdi bittasi. To'xtang bo'lmasa itarib ketamiz. Itarib ketsak ham davna yetib olardik. Opalar, shundoq ham itarib ketyapsizlar, iltimos, man yetkazib yuborib qo'yaman. Imillagan erkak ekansiz, kalpaygan ekansiz. Pervalga ko'tarilayotgan paytda hapsallardimi debdi. Sekin o'zini uxlaganga solib, mashinani jarga qarab haydabdi-yu. Jarni qirg'og'iga 5 santimetr qolganda qiyiq bo'lib qolganiga boya xotinlar ham voyda! Beshalasi ham jim bo'lib qoldi, to'ralasi ham emas. Bir-biriga qaramiz. Motorni ovozini endi eshitdim deydi. Yana sekin toqqa qarab haydabdi mashinani. Tog'ni toshiga 5 santimetr qolganda qiyiq bo'lib qolganiga boya xotinlar voyda! Bo'ldi, to'xta, yetib keldik, tushamiz, to'xta deb. Bo'ldi, tushamiz, bo'ldi, tushamiz, opalar. Pervalda sizlarni ishga olib ketmaydi, qayerga tushasizlar debdi. Siz nimaga bu yoqqa to'ldirayapsiz desa, ha, 3 kundan beri uxlaganim yo'q, sal ko'zim ketib qoldi debdi. Uxlaganingiz yo'q? 3 kundan beri? Voy, bu ketga olib 1.5 soat uxlab olasizmi, ukajon? Siz opalar, men uxlasam bozordan qolib ketasizlar-ku. Desa bittasi, bozoriga o't tushsin. 25 yil qatladim shu bozorga. Erim baqvolatib bu yoqqa kiraymiz. Ega o'layotgan xotinlar meni uxlab qolmasin deb paxta qo'yishni boshladi deydi. O'zim mashhur aytib beraman. Yoshligimda artist bo'laman deganman, dadam qo'ymaganda. Eshiting mana. Ey hayot, sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot, orqada o'tirgan uchtasi. Ey hayot. Sendan hali umidlarimiz ko'p hayot. Shafyor ne desa hammasiga xo'p hayot. Ey hayot, biz ishlaymiz uyda erni ko'ngli to'q hayot. Ey hayot, ishlamasak uyda bir

0: Brain daqiqa.
1: Turkiy va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerga aniqlik kiritildi. O'zbekistonliklar endi Tailand vizasini olish uchun Moskvaga borib to'lov qilish kerak bo'ladi. UNICEFga ko'ra har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident administratsiyasi rahbari Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni bilan uchrashdi. Qatar amiriga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklari yetkazilgan. Muloqot chog'ida o'zaro aloqalarni yanada kengaytirish va yangi qo'shma tashabbuslarni ilgari surish masalalari muhokama qilingan. Mamlakatlar o'rtasida mushtarak manfaatlar hamda yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi qayd etilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida hisobda aks etmagan qariyb 1 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr kuni ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimidagi islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishgandi. Taqdimotda ma'lum qilinishicha, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida hisobda aks etmagan 985.5 million gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Shundan 789.5 million gektari ekin yerlari, 14.1 million gektari issiqxonalar, 75.3 ming gektari bog'lar, 21.4 ming gektari tokzorlar va 85 ming gektari baliqchilik havzalariga to'g'ri keldi. Taqdimotda qayd etilishicha, ro'yxatga olish natijalari asosida aholi va qishloq xo'jaligining doimiy yangilanib boradigan statistik registrlari shakllantiriladi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlariga oid 100 ta, qishloq xo'jaligi va ekin maydonlariga doir 50 ta ko'rsatkich yangilanadi. Shuningdek, 2017-2025 yillar uchun milliy hisoblar ko'rsatkichlari qayta baholanadi. Davlat rahbari mutasaddilarga ro'yxatga olish natijalarini chuqur tahlil qilish va ulardan davlat dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish bo'yicha topshiriq berdi. Tailand hukumati dunyoning 93 mamlakati, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun amalda bo'lgan 60 kunlik vizasiz rejimni 15 sentyabrdan rasman bekor qilgan haqida xabar qilingandi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, haqiqatan ham qirollik hukumatining qaroriga ko'ra joriy yil 15 sentyabrdan O'zbekiston fuqarolari uchun mamlakatga kirishdagi vizasiz tartib bekor qilinmoqda. Endilikda O'zbekiston fuqarolari Tailandga borish uchun oldindan qirollikning rasmiy elektron viza portali orqali elektron viza anketasini to'ldirgan holda kirish vizasini rasmiylashtirish lozim. Elektron viza anketasini to'ldirgandan so'ng fuqaro viza uchun to'lovni Tailandning Moskva shahrida joylashgan elchixonasiga tashrif buyurgan holda amalga oshirishi lozim. Vazirlik matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ma'lum qilishicha, ayni vaqtda Tailand tomoni bilan to'lov joyini o'zgartirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. To'lov onlayn bo'lishi yoki Tailandning O'zbekistonga yaqinroq davlatlardagi vakolatxonalari orqali amalga oshirilishi imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Tailand hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, viza siyosatining qayta ko'rib chiqilishiga xorijliklar tomonidan vizasiz rejimni suiiste'mol qilish holatlari ko'paygani sabab bo'lmoqda. Noqonuniy mehnat faoliyat va ruxsatnomasiz biznes yuritishdan tortib, firibgarlik sxemalarida ishtirok etishgacha. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarini ko'proq ushlab turish uchun xavfli kontentlarni tarqatmoqda. Videolarni surunkali ko'rish o'smirlarda psixologik muammolar va hatto o'z joniga qasd qilish fikrini keltirib chiqarmoqda. UNICEF tadqiqotiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 5 o'smirdan biri onlayn jinsiy zo'ravonlikka uchramoqda. Ma'lum bo'lishicha, 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan har 5 o'smirdan biri 2025 yilda jinsiy tegajonlikka uchragan. 15 milliondan ortiq bola keraksiz jinsiy kontentga duch kelgan. 9 million bola bunday suhbatlarga majburlangan. 4 million bolaning surati ularning rozi liksiz tarqatilgan. Jabrlanganlarning 41% bu haqda hech kimga aytmagan, faqat 1% dan kam holatda huquq tartibot organlariga xabar berilgan. Tajovuzkorlarning 57% jabrlanuvchiga tanish shaxslar bo'lgan. Ular do'stlar, oila a'zolari yoki sevgilisi bo'lib chiqdi. Faqatgina 16% holatda begona shaxslar aybdor bo'lgan. Asosiy xavf manbalari Meta kompaniyasiga tegishli Facebook, WhatsApp, Instagram platformalaridir. Shuningdek, Snapchat, TikTok, YouTube va onlayn o'yinlar orqali ham tajovuzlar sodir etilgan. Tadqiqot 21 ta davlatdagi 21 ming nafar o'smir o'rtasida o'tkazilgan. Yevropa va AQShda ham shunga o'xshash natijalar qayd etilgan. Yevropada o'smirlarning 22% internetda behayo xabarlar olganini bildirgan. UNICEF hukumatlar va texnologiya kompaniyalarini bolalarni yaxshiroq himoya qilishga chaqirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi Butunjahon shaxmat olimpiadasi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarning o'tkazilish muddatini tasdiqladi. 16-27 sentyabr kunlari 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasining belgilangan 11 ta tur uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Partiyalar soat 15:00 da boshlanadi. Federatsiya rasmiy sayti e'lon qilgan posterda amaldagi jahon toji sohibi Gukesh Tamaradju, uning unvoniga rasmiy da'vogar Javohir Sindorov hamda Qozog'istonlik Bibisara Asobayevani ko'rish mumkin. Reja bo'yicha olimpiadaning tantanali ochilish marosimi 15 sentyabr, taqdirlash yopilish marosimi esa 27 sentyabr kuniga belgilangan. 22 sentyabr dam olish kuni sifatida tasdiqlangan. 20-27 sentyabr kunlari oralig'ida 97-chi Federatsiya kongressi o'tkaziladi. 26 sentyabrda Federatsiya General Assembliyasi yig'ilishi hamda saylovi bo'lib o'tadi. Barselona vingeri Lamin Yamal kuchli beshlik ligalarida 50 ta gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bu voqea Ispaniya La Ligasining 3-chi turdan o'rin olgan o'yinda sodir bo'ldi. Yamal uchrashuvning 21-chi daqiqasida o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Futbolchi 50 ta urilgan gol marrasini 19 yoshi 1 oy 18 kunligida zabt etdi. Manchester City hujumchisi Erling Holland va Real forvardi Kylian Mbappe'ning natijalarini yangiladi.

0: 1 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 cheklangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
2: Siz boy xonadonga kelibdi, men yaxshi ko'raman qizlaringizni debdi. Siz boy bo'lganingiz uchun kelganim yo'qman. Men qizlaringizni sevganim uchun keldim men. Men qizingizga uylanmoqchiman debdi. Men yaxshi ko'raman qizingizni debdi. Menga siz mol dunyoingiz kerak emas. Qizingizni sevganim uchun keldim. Sal boy odam ham aytibdi, baraka top uka debdi. Malladiz. Zo'r bola ekansan debdi. Mana 3 ta qizim bor. Qaysi biriga uylanmoqchisan desa, berganingiz olaveraman kadirmish.

0: Brain daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi senatori, Senatdagi Markaziy Osiyo bo'yicha Kokus hamraisi Stiv Deysni qabul qildi. Urganch va Xiva o'rtasida tezyurar elektropoyiz qatnovi yo'lga qo'yildi. Ebola epidemiyasi butun Afrikaga tahdid solmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 15.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3-sentyabr kuni AQSh Kongressi senatori, Senatdagi Markaziy Osiyo bo'yicha kokus hamraisi Stiv Deysni qabul qildi. Uchrashuv avvalda AQSh senatori Shavkat Mirziyoyev va O'zbekiston xalqini mamlakat mustaqilligining 35 yilligi bilan tabriklab, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ravnaq tiladi. Tomonlar O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada mustahkamlash hamda parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqdi. So'nggi yillarda ikki tomonlama aloqalar yuqori darajaga ko'tarilgani muloqotlar va delegatsiyalar almashinuvi faollashgani qayd etildi. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Energetika, muhim minerallar, transport, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar va sanoat sohalarida yirik loyihalar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, hududlar o'rtasidagi aloqalarni, xususan, senator vakili bo'lgan Montana shahri bilan hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. C5+1 formatidagi hamkorlik va xalqaro hamda mintaqaviy ahamiyatga ega dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Urganch aerovokzal, Xiva, Urganch aerovokzal yo'nalishida Xitoy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan tezyurar elektropoyiz yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshladi. 6 vagondan iborat poyiz 415 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, 160 km/soat tezlikda harakatlanadi. Unda ekonom toifasidagi qulay o'rindiqlar, har bir o'rindiqda USB quvvatlantirish qurilmalari, iqlim nazorati tizimi hamda nogironlik bo'lgan yo'lovchilar uchun maxsus joylar mavjud. 70-55 sonli Urganch aerovokzal, Xiva poyizida Urganch aerovokzal vokzaldan 8:40 da jo'nab, 8:59, 9:02 oralig'ida Urganch bekatida to'xtaydi va 9:22 da Xivaga yetib boradi. 70:58 sonli Xiva Urganch aerovokzal poyezdi esa Xivadan 21:00 da yo'lga chiqib, 21:20, 21:23 da Urganchda to'xtaydi va 21:42 da Urganch aerovokzalga yetib keladi. Chiptalarni elektron platforma orqali xarid qilish mumkin. Ma'lumot uchun 10:05 qisqa raqamga murojaat qilish lozim. Kongo Demokratik Respublikasi hukumati ma'lumotlariga ko'ra, Ebola bezgagi avj olishi oqibatida halok bo'lganlar soni 3000 kishidan oshgan. Mamlakatdagi keng ko'lamli epidemiya shimoli sharq bo'ylab tarqalishda davom etmoqda deb xabar bermoqda Reuters. Kasallik tarqalishining barcha zanjirlari topilib uzilmaguncha epidemiya davom etaveradi va Kongo uning qo'shnilari hamda butun mintaqa uchun tahdid bo'lib qoladi, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, o'lim holatlarining aksariyati kasallik bilan aloqada bo'lgan deb hisoblanmagan odamlar orasida yuz bergan. Bu bizga noma'lum bo'lgan infeksiya yuqish zanjirlari mavjudligini anglatadi. Vafot etganlarning ko'pchiligi hanuzgacha xavfli usullarda dafn etilmoqda. Bu esa infeksiyaning yanada tarqalishiga sabab bo'lmoqda, deya ta'kidladi Tedros Gebreyesus. U xalqaro hamjamiyatni Kongo hukumati tomonidan ishlab chiqilgan va 1.3 milliard dollar talab etiladigan Ebola epidemiyasiga qarshi kurash rejasini moliyalashtirishni oshirish va jadallashtirishga chaqirdi. Ebola virusining Bundibugyo turi keltirib chiqargan ushbu epidemiya 2018-2020 lardagi epidemiyadan ham o'tib, Kongo tarixidagi eng yirik va eng ko'p o'limga olib kelgan holat bo'ldi. Hozir u 2014-2016 yillarda G'arbiy Afrikada 30 mingga yaqin odamning kasallanishiga va Gvineya, Liberiya hamda Serra Leoneda 11 mingdan ziyod kishining o'limiga sabab bo'lgan epidemiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti oktyabr-noyabr oylarida potensial vaksinalar samaradorligi bo'yicha klinik sinovlarni boshlashni rejalashtirmoqda. Davolash usullari bo'yicha sinovlar esa allaqachon olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriyat Donor radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislar, muhtaram yurtdoshlar. Tinglayotganingiz Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi. Bugun yurtimizda ta'lim sohasiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Maktab, kollej, litseylar, oliy o'quv yurtlarida ilm tahsili bilan mashg'ul bo'lgan yoshlarga keng miqyosda sharoitlar yaratib berilmoqda. Chunki barchamiz dunyoda turmoq va taraqqiy etmoq uchun zamonaviy ilm fanni o'rganishga har qachongidan-da muhtojmiz desak yanglishmaymiz. Musaffo Islom ta'limoti ham butun bashariyatni doimo xayr, yaxshilikka, ayniqsa ilmu ma'rifat hosil etishga da'vat etadi. Hatto Alloma Xatib Bag'dodiy rivoyat qilgan hadisda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam ilm tahsili qanchalar sharafli ish ekanini ta'kidlab, ilm o'rganinglar. Albatta, ilm o'rganish Allohga taqvo qilishdir. Uni ta'lim olish ibodatdir. Muzokarasi, ya'ni uning muhokamasi tasbihdir. Ilm izlash jiddu jahd qilishdir, deya marhamat qilgan ekanlar. Azizlar, anglagandirsiz. Bugungi suhbatimiz ta'lim, umuman ilm tahsili borasida bo'ladi. Mavzuyimiz ham eng yaxshi sarmoya ilmga sarf etilganidir, deya nomlanadi. Ushbu suhbatimiz mehmoni esa xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari ustozimiz Xomidjon domla Ishmatbekov biz bilan ham suhbat bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad xursandmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ahmad
2: ustoz, mana bugungi suhbatimiz eng muhim suhbatlardan, mavzulardan. Mana ta'lim, ilm tahsili borasida suhbatlashar ekanmiz. Avvalambor dinimizda ilm tahsil qilish, unga qiziqish bildirish, intilish, u yo'lda jiddiy jahd qilish xususida qanday ko'rsatmalar, amrlar, buyruqlar kelgan? Avvalambor suhbatni mana shundan boshlab bersangiz, marhamat ustoz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta, dinimiz biz insoniyatni dunyo oxirat saodatini ko'zlab, ana shu dunyo va oxirat baxti va saodatiga yo'llaydigan barcha ta'limotlarni yetkazgan. Inchunun ilm borasida ham insonni ilmlik, ma'rifatlik bo'lishligi u uni ham dunyoda izzat sharafini, ham oxiratdagi yuksak martabalarga sazovor qilishini mana payg'ambar alayhissalom hadislarida ko'plab bayon qilganlar. Chunki inson bu dunyoda mana shu hayotda yashashligi uchun albatta unga ilm kerak. Ilm degani bu har bir narsani o'zini aniq mohiyati bilan bilish degani. Mana Qur'oni Karim bizga xabarini beradi. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgandan keyin o'zi Odam atoga hamma narsani, butun borliq atrofdagi ko'rinib turgan narsani hammasini tanishtirdi. Nomma-nom aytib berdi. Bu oy, bu quyosh, bu daraxt, bu suv, hamma nimaiki bo'lsa, o'sha narsani hammasini o'zini nomi bilan birma-bir tanishtirdi, ya'ni unga ilm berdi. Mana shu hayotdagi kerak bo'lgan narsa uning uchun ilm edi birinchi navbatda. Hamma narsani o'zini mohiyatini bilsa, tanisa, ana shunga qarab undan istifoda qiladi, iste'mol qiladi, hayotida foydalanadi. Mana shu, demak, inson uchun ilm kerak. Mana o'zimizni oddiy bir holat, farzandimiz, nabiramiz sekin tili chiqib katta bo'lgandan boshlab o'shanga hamma narsani o'rgatamiz. U ham so'rashni boshlaydi. Demak, shu murg'ak bolani hayoti bizga bitta misolki, Odam atoga Alloh taolo qanchalik ta'lim bergan bo'lsa, biz ham shu bolamizga o'zini shu yoshi, aqli ko'taradigan darajadagi hamma narsani o'rgatib boramiz. Va sekin-sekin yoshi ma'lum yoshga yetgandan keyin endi unga o'qishni o'rgatamiz. Maktabga olib chiqamiz. Maktabda endi yozuv chizuv. Endi bundan keyin yozuv chizuv ilmini, hisob ilmini bilmasa endi bo'lmaydi. Chunki uni yoshi shuni talab qilyapti. Ana sekin-sekin pog'onama-pog'ona o'rta maktab, undan keyin maxsus o'rta maxsus, undan keyin oliy. Inson mana shu ilm bilan sekin-sekin uni fikri, doirasi, tushunchasi, hayotga bo'lgan munosabati boyib boraveradi, shakllanib boraveradi. Ana dinimiz shuning uchun inson hech qachon ilmdan ayro yashashi mumkin emasligi uchun ham ilmga buyurgan. Biz buni o'sha Qur'oni Karimni ilk nozil bo'lgan oyatlarini o'zidan ham bilamizki, Payg'ambar alayhissalotu vassalomga birinchi nozil bo'lgan oyat o'qing deb o'qish, ilm olish buyrug'i bilan keldi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Mana shu oyatni o'zi bizga ko'rsatyaptiki, Qur'on bu ilmga chaqirib kelgan. Birinchi da'vati ilm bo'lgan. Qaysiki payg'ambarimizni o'zidan boshlayapti. Chunki shunchalik insoniyatni hidoyat yo'liga boshlaydigan zotni o'zi birinchi navbatda ilmli bo'lish kerak. Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamga ilm berdi, o'zi bildirdi. Mana shu Qur'onni mana oyatlarda keladiki, biz qachonki sizga tilovat Qur'on nozil qilganimizda siz buni yaxshilab tinglab turing va biz uni sizga o'zimiz qalbingizga shuni ma'nolarini joylab qo'yamiz dedi. Demak, Alloh taolo o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallamga ta'lim berdi. Biz bilamizki, payg'ambar alayhisolam madrasa ko'rmaganlar,

0: Hayotu uchun kerak bo'lgan, hayoti uchun zarur bo'lgan ilmni payg'ambar alayhisolatu vasallam ularga o'rgatdilar. Qancha-qancha atroflaridan, sahobalardan qanday-qanday ulug' zotlar, olimlar, ulamolar, mufassirlar yetishib chiqdi. Mana buni o'zi bizni dinimiz eng boshidan ilmdan boshlashligini ko'rsatadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ilmni beshigidan boshlab, to qabrgacha ilm izlanish bilan mashg'ul bo'linglar deganlar. Demak, inson hayoti davomidan esini tanigandan to umrining oxirgi lahzasigacha ilmni o'ziga hamroh bilish kerak. Hech qachon men ilm yetarlik bo'ldi, olim bo'ldim, menga yetadi, bundan buyog'i kerak emas deyish mumkin emas. Agar inson ilmdan, ma'rifatdan to'xtab qolsa, demak u noqis bo'lib qoladi. U kamolotga yetmaydi. Ana payg'ambar alayhisalom shu ilm olishning doirasini yoki chegarasini insonni hayotini boshlanishidan to oxirgi nuqtasigacha ekanligini, ya'ni cheksiz bu. Hech qachon inson ilmdan to'xtash kerak emas degan ma'noni bildiradi. Va hattoki payg'ambar alayhisalom ilmni chinda bo'lsa ham borib o'rganinglar. Endi ilm shu darajada insonga zarur ekanki, agar o'zini yashayotgan yurtida, o'zini hududida, atrofida bor ilmni olsa-yu, yana boshqa yurtda yana boshqa ilmlar bo'lsa, ana o'sha ilmni ham olish uchun qancha yo'l, mashaqqat bo'lsa-da borish kerak, olish kerak, o'sha ilmga ega bo'lish kerak. Shuning uchun aytiladiki, payg'ambar alayhisalom hadislarida man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal janna. Kimki ilm yo'liga chiqsa va bu ilm olishni Xudo uchun, Alloh uchun, o'sha dunyo oxirat manfaati uchun ilm olishga chiqsa, Alloh taolo o'zi uni yo'lini ochib qo'yadi. Unga shu yo'lni yengil qilib qo'yadi va yo'lining oxiri uni jannatga eltadigan qilib qo'yadi deydilar. Demak, ilm insonni ham dunyosida manfaat yetishqizish bilan bir qatorda, hattoki uning oxiri borib jannat bilan nihoyasiga yetishligini, jannatga kirishligini payg'ambar alayhisalom bayon qilyaptilar. Bundan nima chiqadi desak, demak bu ilm insonni dunyo va oxiratdagi sharafi, insonni o'sha saodati, dunyo oxiratdagi saodatiga eltuvchi asosiy omil ekan. Mana shuning uchun ko'ramizki, mana ulug' ajdodlarimiz ilm olishga, o'qishga, ma'rifat hosil qilishga juda katta e'tibor berganlaridan mana dunyo haligacha ming yillar o'tib Imom Buxoriylarni, Termiziylarni, Ibn Sinolarni, Farobiylarni ilmidan bahra olyapti. Ular haqida qancha-qancha hamdu sano aytiladi. Ularni mana shu qoldirgan ma'naviy meroslarini butun dunyo e'tirof etyapti. Demak, dunyodagi bu obro'-e'tiborlarimi endi shu ming yillar o'tib butun insoniyat foydalanayotgan ekan, shu qilgan xizmatlarini ajrini Alloh taolo ularga sadaqa joriya qilib beryapti. Chunki payg'ambar alayhisalom hadislarni birda aytadilarki, inson dunyodan o'tgandan keyin, vafot etgandan keyin amal qilishi to'xtaydi. Illo 3 amal bor. Agar shuni dunyoda qilgan bo'lsa, ana shu amallaridan vafotidan keyin ham sadaqa savoblar to'xtamay borib turadi. Mana shulardan bittasi foydali ilm qoldirgan bo'lsa. Demak, ana shular bizga ilm qoldirib ketdimi? Ming yillar o'tsa-da ular go'yoki barhayot yashayapti. Ularni nomi amallariga oxiratlari uchun har foydalangan insonni nomidan shunga savob boryapti. Necha millionlab, necha yillar davomida inson manfaat topdimi? Demak, mana shuncha hisobsiz darajada to'xtovsiz savob boryapti va bundan keyin ham to qiyomatgacha insoniyatga yetadigan manfaati hisobiga savoblar borib turadi. Demak, ilm shunaqa insonni ikki dunyosiga katta bir zaxira bo'ladigan, insonga baxt va saodat keltiradigan nur deymiz. Alloh taoloning katta bir ne'matidir ekanmiz. Ana islom dini mana shu ilmga insonni juda keng darajada targ'ib qilgan, bunga chaqirgan va bunga mana shunday darajat va savoblarni va'da qilgan.
1: Rahmat ustoz, hozir so'zlaringizni tinglab turib bir narsa yodimga tushdi. Ba'zi insonlardan, kishilardan eshitamizki, bu ilm yo'li oson emas. Unga moliyaviy mablag' ham kerak bo'ladi. Ya'ni cho'ntagingda puling, mablag'ing bo'lmasa ilm olib bo'lmaydi deb tushkunlikka tushish holatlarini ham eshitamizda. Mana siz ahli ilm kishisiz, ulamolarimizni, olimlarimizni, buyuklarimizni tarixini yaxshi bilasiz. Shundan kelib chiqib bir shu borada ham pand nasihat qilsangiz. Faqat boylik bilan ilmga erishiladi. Ya'ni kambag'al, faqir insonlar ham ilmda yuksak maqomlarga yetisha olmaydimi?
0: Albatta, inson ilmga mashg'ul bo'lgandan keyin albatta unga ta'minot ham kerak. Bu ta'minotni agar o'zi qila olsa-ku nur ustiga nur, ammo ta'minotini qila olmaydigan bo'lsa, unga vaqti yo'q. U ilm bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, uni ta'minotchilari bo'lish kerak. Unga kimlardir yaqinlari, mana shunday bir xayru sahovatchilar ko'mak berish kerak. Hattoki bizni mana shu fiqh kitoblarimizda bayon qilinadiki, agar bir shahardan, bir qishloqdan, boringki hozirgi tilimizda aytganda bir mahalladan bir yigit bir qiz ilm yo'liga chiqib

0: narsa, balki u o'zini yurtidadir, balki u o'zga yurtga ilmga ketayotgandir. Mana shuni ta'minot qilishlik shu aholi atrofidagi odamlarni zimmasiga vojib bo'ladi deyiladi. Ya'ni bu vojib degani bu shart degani. Ya'ni nima uchun? Chunki bu odam shu mana shu yigit yoki qiz yoki shu talaba ilm ertaga bir ilm olib kelsa, mana shu xalqqa beradi uni. U qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, u tabibdir, u boshqa muhandisdir yoki yana boshqa sohani egasi bo'lmoqchidir toki mana shu xalqqa kerak bo'lgan bir kasb, amolot yoki ilm, ma'rifatni egasi bo'lmoqchimi? Demak, buni atrofida mana shular shunga xayrxoh bo'lish kerak. Uni ertaga qiynalib men ilm o'qisam och qolar ekanman, yalang'och qolar ekanman deb uni yarim yo'lda tashlab, keyin boshqa bir tirikchilik bilan ketib qolmasin. U shuncha qobiliyati bor ekan, zehni bor ekan, o'sha ilmga qiziqar ekan. Keling, mana shuni qo'llab-quvvatlaymiz deydigan tushuncha ularni atrofidagi odamlarning fikrida bo'lish kerak. Lozim bo'ladi. Qadimda o'sha ustozlar hattoki o'zlarini talabalarining orasida shunaqa bir zukko, shunday bir ilmga chanqoq, ertaga bu bir ilmning egasi bo'lsa, shu ilmda katta bir mavqega erishadi degan bir fahmu farosati bilan anglagan ustozlarni o'zlari shu talabalariga homiylik qilgan. Mana Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ko'p gapiramiz. Shogirdlari, Abu Yusufni bir kambag'al, otasidan yetim qolgan, onasini qaramog'ida yurgan va onasi uni shu otadan qolgandan keyin uyda ro'zg'orga yordam bersin deb nariga bir do'konchiga borib, mana shu bilan borib yonida ishlab yurgin. Hech bo'lmasa qorning to'yadi, hech bo'lmasa bir sim bersa ortib kelasan deb beradi-yu, lekin u yigitni ilmga rag'bati bo'ladi. O'tgan ketganda qarasa, Abu Hanifani atroflarida shogirdlar o'tirib ilm o'qiyapti. Bu odam haligi do'konga bormaydi, Abu Hanifani oldiga boradi. Dars eshitadi. Lekin o'sha kuni ishlamagan uchun quruq qo'l bilan uyga boradi. Ota-onasidan gap eshitadi. Keyin aytadi, shu men falon joyga bordim deydi. Keyin onalari kelib Abu Hanifaga, hattoki bir ayolligiga borib aytadi, nimaga siz meni bolam yo'ldan to'sayapsiz? Qiynalib qolding, meni bundan boshqa boquvchim yo'q. U bir sim olib kelsa ro'zg'orga bir narsa bo'ladi deganda Abu Hanifa rahmatullohi alayh, bu bolangizda juda ham bir iqtidor bor ekan, qobiliyat bor ekan, qo'ying bu ilm olsin. Ro'zg'orini kimni qiladi? Desa, ro'zg'orini qo'yavering, Xudo yetkazadi. Ertaga Xudo xolasa bu bolangiz podshohlar bilan o'tirib pista moyiga qilingan halvolarni birga yeydi bu, deb bashorat qiladilar. Sen nima deyapsan, hozir uyimizda yeydigan narsa yo'q-ku, podshoh bilan o'tirib tam pista o'sha paytda endi eng tansiq taom, siz shularni gapiryapsiz. Abu Hanifa haligi Abu Yusufni qo'liga bir, demak, xaltada hamyonda pul beradilar deb buni olib bergan onangga. Onangga olib berganda, agar o'sha tugamasidan oldin menga aytgin, yana beraman. Sen o'qishga kirish davom etavergin. Ana shunday qilib, haligiga o'zlari mablag' berib, hali u bola tugash-tugamasini aytmasdan oldin bu kishi yana beradilar mana oborgin deb. Mana shu tarzda bu kishi qanchalik ilm egasi bo'lib, Imom Abu Hanifani eng yuksak birinchi o'rindagi shogirdlari vaqti soati kelib, Abu Hanifadan keyin Harun al-Rashid xalifa juda bir katta davlatning podshohini yonida qozi kalom bo'ldilar. U kishi qozi qilib sayladi mana shu butun katta islom o'lkasiga. Butun qozilarni qozisi, qozilarni tayinlaydigan bir mavqega ega bo'ldilar. Shunda bir kuni birga o'tirib kech qolib ketgandan keyin ikkalalari o'tirishdi podshoh bilan birgada. Shunda taom keldi. Xuddi aytilgandek o'sha pista moyiga bitirilgan halvolar keldi. Shunda haligini olib yeyayotganda bir kulib qo'ydilar. Abu Yusuf, Harun al-Rashid hayron bo'ldi. Nima bo'ldi? Kulib qo'ydingiz? Bir ish bo'ldimi? Kulgilik. Yo, hech narsa bo'lmadi, bir narsa yodimga tushdi. Nima bo'ldi desa, o'sha voqeani aytib beradilar. Alloh rahmat qilsin, ustozim onamga shunday deganlar. Bu bolani qo'ying, ilmga bering, boshqa tomondan tashvish chekmang. Xudo o'zi yetkazadi. Kelajakda shu bolangiz shunday bir katta olim bo'lsinki, podshoh bilan o'tirib bir dasturxonda bir tovoqdan shunaqa bir eng o'sha sara taomlarni birga yeydi deganlar. Alloh rahmat qilsin, mana shu siz bilan yeb o'tiribman deb eslaydilar. Ana demak, o'sha ilmga qilingan e'tibor, o'sha homiylik, o'shani shu yo'lga jalb qilishlikni samarasini biz bitta mana shu misolni o'zida ham ko'rishimiz mumkin. Ana shuning uchun, demak, jamiyatimizda yoshlar ko'p, iqtidorli yoshlar ko'p, to'g'rimi? O'qishga qiziqishi bo'lgan, mayli oilada ota-onasi agar shuni o'qitishga, yurtimizda shartnoma to'loviga xoh, xorijda agar o'qish imkoniyati bo'lsa, uni to'lov bo'lmaydigan bo'lsa, unga atrofdagilar yordam berish kerak, yaqinlar, qarindoshlar, tanish-bilishlar bir-biriga xabar qilish kerak. Bu atrofdagilarni zimmasidagi vojibi, boyiga fatvoda aytilyapti, vojibi xabardor bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom aytganlar mana shunday. Musulmonlar doim mana shu bir-biriga mustahkam bog'langan. Nimada desa, kelsa, o'shani doim yonida bo'ladi. Agar musibat bo'lsa ham, o'shani og'rig'iga qandaydir bir issiq berib, o'shandan tashvish chekadi. Yaxshiligi bo'lsa, unga ko'makchi bo'ladi. Hech qachon musulmon musulmonni o'z holiga tashab qo'ymaydi. Hech qaysi holatda. Ayniqsa mana bunaqa ilm, ma'rifat hozirgi davrimiz ko'ryapsiz-ku, ilm, ma'rifat bilangina faqatgina davlatlar kerak bo'lsa, eng qudratli davlatga aylanyapti. Hozir ko'ring, qaysi bir davlat eng qudratli davlat bo'lsa, demak, o'sha davlatda ilmga katta e'tibor berilgan. Ilmga katta mablag' tikilgan. Ilm ahliga, shu talabi ilmga o'qiyotganlarga katta bir e'tibor qaratilganki, faqat va faqat bular shu ilm bilan mashg'ul bo'lsin. Boshqa yoqqa fikrini chalg'itmasin degan maqsadda ularni shunaqa bir imkoniyatlarni qilib berganligi uchun taraqqiyot bo'lyapti. Qadimda bu narsa bizda o'tgan. Mana ikkita uyg'onish davri deymiz, renessans deymiz, birinchi, ikkinchi renessans deymiz. O'z-o'zidan bo'lgan emas. O'sha paytda demak shu ilmga rag'bat qiluvchi, targ'ib qiluvchi, shuni qo'llab-quvvatlovchi kishilar bo'lgan. Amir Temur hazratlari o'rin butun ahli ilm ulamolarga katta e'tibor qaratganlar, ularni qo'llab-quvvatlaganlar. Shuning natijasida qancha-qancha katta ishlar bo'ldi, kashfiyotlar bo'ldi. Ulardan keyingi avlodlari davomida hatto o'sha osmondagi yulduzni sanadi. Mirzo Ulug'beklar atroflarda qancha shogirdlarni shular himoyasiga olib ta'minlaganligi uchun mana shu darajadagi, demak, katta bir ishlarini qoldirib ketishgan. Hozirgi mana prezidentimiz davrida ham ilmga, ma'rifatga katta e'tibor berilyapti. Uchinchi renessans quramiz degan katta bir harakat bo'lyapti. Buning uchun barcha imkoniyatlar yaratilyapti. Endi shunday davrda, demak, yoshlarni birinchi navbatda ota-onalari, atrofdagilar qo'llab-quvvatlash kerak. Kamiga mana davlat ham rag'batlantiryapti. Imkoniyat yaratyapti. Ayniqsa qizlar, ayol qizlar masalasida kerak bo'lsa ularga o'sha mablag'larni berish, o'qitish, masalan, kontrakt pullarini beg'araz berish maqsadlarida ko'p ishlar qilinyapti. Demak, mana shu kelajak avlod, kelajak mana shu yurtni taraqqiyoti, ilm, ma'rifatni yuksaltiradigan asosiy omillar hisoblanadi. Shuning uchun demak aytamizki, bu ilm ma'rifatda faqat bir insonni o'zi bir narsaga erishmaydi. Atrofdagilarning ko'magi bilan, xo moddiy bo'lsin, xo ma'naviy bo'lsin, yordami bilan mana shunday darajaga erishiladi.
1: Ustoz, ilm haqida so'z ketganda, mana ilm o'rganayotgan yoki ilmda ma'lum bir darajalarni bosib o'tgan insonlarda, ilm egalarida qanday xislatlar mujassam bo'lish kerak? Boshqalardan ular o'zining xulq-atvorida, odob-axloqida nimasi bilan ajralib turish kerak? Mana shu haqida ham suhbatlashsak.
0: Albatta, ilm o'zi insonni tarbiyalaydi. Haqiqiy o'sha xolis niyat bilan ilm o'qigan odamni o'sha ilm o'zi tarbiyalaydi. Va shu bilan bir qatorda, demak, o'sha inson o'sha ilmga munosib axloq odobni ham o'zida shakllantirib borish kerak. Payg'ambar alayhisalom bu haqda ko'plab hadislarda bayon qilganlar. Kimki ilmni odamlardan o'zini yuksak olishlik uchun yoki katta-katta ulamolar bilan birga tortishib, talashib, o'shalar bilan mana shunday jadal, bahs, munozara qilish uchun yoki bo'lmasam mana shunga o'xshab o'zini ko'z-ko'z qilish uchun ilm o'qiydigan bo'lsa, demak, bu odamlarni ertaga Alloh taoloning huzurida hech qanday nasibasi yo'q degan mazmundagi hadislari bor. Demak, ilm xolis. Misol uchun u din ilmi bo'lsa, birinchi navbatda Xudo uchun o'qiladi. O'sha Alloh taoloni tanish uchun o'qiladi. O'sha ibodatlar, amallarni mukammal ado etilishligi, maqbul bo'lishligi, uni to'g'ri ado etilishligini o'rganish uchun o'qiladi. Dunyo ilmi bo'lsa, undan birinchi navbatda o'zi manfaat ko'rishligi, xalqqa manfaat yetkazishligi, ya'ni shu orqali savob topishligi, insonlarga birinchi navbatda manfaat yetkazish, birinchi navbatda undan moddiy manfaatni ko'zlash bo'lmasligi kerak. Misol uchun hozirgi alhamdulillah kasb kamolot turlari juda ham ko'p, to'g'rimi? Aksar odamlar shu kasb kamolot orqali bir moddiy manfaat topishlikni, turmushini yaxshilashlikni va boshqa jihatlarni maqsad qilishadida insonga yetadigan manfaat ikkinchi o'ringa qo'yishadi. Ya'ni shu moddiy manfaatdan agar qanoatlanib qolsa, undan yo'g'iga rivojlanishga o'tmaydi. Yo'q. Ilmda qaysi soha bo'lishdan qat'iy nazar ilmni egasi bo'ldimi? Shu ilmni rivojlantirish kerak. Ilmni bilamizki, chegarasi yo'q. U falon joyga borib to'xtaydi. Bo'ldi, mana shu ilmni eng oxiriga yetdim degan odam xato qiladi. Payg'ambar asrim aytganlar, kimki aytsaki men olim bo'ldim desa, bilsinki u johildir deganlar. Demak, u ilmni bilmapti deganlar. Shuning uchun ko'p odamlar shu moddiy manfaatni o'ylaganligi uchun o'zini o'ylagan darajasidagi o'sha iqtisodiy imkoniyatmi, mayli hayot sharoitigami yetgandan keyin u tomoniga, ilmiga o'tmaydi. natijada nima bo'ladi? Shu faqat moddiy manfaatini ko'zlab, manfaati yetsa odamlarga xizmat qiladi, manfaat kelmasa xizmat qilmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni bu uni o'qigan ilmi faqat moddiy narsa bo'lib qoldi. Boyiga payg'ambar rasul aytganlaridek, ulamolar bilan munozara qilish yoki olimlar bilan birga yurib, ularni olimlar qatoridaman deyishligi va boshqa deganlarni qatoriga tushib qoladi. Shuning uchun qaysi sohani egasi bo'lishdan qat'iy nazar, bu faqat va faqat Alloh taolo menga shu ilmni o'rganish qobiliyatini beribdi degan ma'noda buni bir ne'mat deb bilib, uni insonlarga beg'araz, xolis qaytarish, xizmat qilishlik bilan niyat qilish kerak. Moddiy manfaat o'z-o'zidan kelaveradi. Moddiy manfaat u bir joyda ishlasa albatta kasbi kamolatiga yarasha kelaveradi, lekin uni asosiy maqsad qilmaslik kerak bo'ladi. Ilm u moddiy manfaat topilishga maqsad qilib o'rganadigan narsa emas. Shuning uchun aytamizki, birinchi maqsadi xolis bo'lish kerak. Ikkinchidan endi o'sha ilm baribir olim degan kishiga insonlar hurmat bilan qaraydi. Aslida hurmat bilan qaralinishligi ham lozim. Bizni dinimiz mana shunday o'rgatadi. Chunki olimni Alloh taolo maqtagan. Qur'oni Karimda ularga yuksak darajatlarni va'da qilgan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات ديده الله تعالى sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan kishilarni darajatlarini yuksakka ko'taradi deydi. Alhamdulillah bizning yurtimiz ana shunday olimlarni borida ham o'tgan olimlarga ham katta ehtirom hurmat ko'rsatadi. Ana shu olim endi shu hurmatga o'zini munosib tutish kerak. Unda viqor bo'lish kerak. Unda shu ilmiga birinchi navbatda hurmat bo'lish kerak. Agar u o'zida qandaydir bir noqobil xatti-harakat, amal sodir qilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda u o'zini ilmiga nisbatan behurmatlik qilayotgan bo'ladi. Natijada unga nisbatan behurmatlik ham paydo bo'ladi. Olimga qilingan behurmatlik ilmga qilingan behurmatlik bo'ladi. Ana shuning uchun demak, bu olim ham ana shu behurmatlikka sabab bo'lib qolmasligi kerak. Xoh o'ziga, xoh ilmga nisbatan. Mana bu juda katta omonat. Chunki Alloh taolo ilmni omonat qilib berdi. Alloh taolo ilmni o'zini xohlagan bandasiga berishligini va'da qilgan. Mana shuning uchun demak, o'sha ilmni egasi bu men uchun omonat, Alloh bergan mana shu ne'mat degan ma'noda shunga munosib mana shu ilmini haqqini ado etib, uni shukronasini keltiradigan bir juda ham bir e'tiborli inson bo'lish kerak bo'lar ekan.
1: Ustoz, bugungi suhbatimiz eng katta mavzulardan biri haqida, shuning uchun uni bitta suhbat bilan ochib berish nihoyatda qiyin. Shu ma'noda so'nggi so'z o'rnida bir savolni bermoqchiman. Insonlarning tabiatida, fitratida bir tuyg'u bor, bu ham bo'lsa shu e'tiqod ilmlari, e'tiqod bilan bog'liq masalalarni so'rashlik, o'rganishlik. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Shu ma'noda bugungi kunda mana shu din bilan, e'tiqod bilan yoki din bilan bevosita bog'liq bo'lgan tushunchalarni o'rganmoqchi bo'lgan, ba'zi bir savollarga javob olmoqchi bo'lgan biz kabi yoshlar, umuman musulmonlar kimga va qaysi manbalarga murojaat qilish kerak? Adashib qolmaslik uchun, musibatga ro'baro kelmaslik uchun. Mana shu haqida ham suhbatlashsak.
0: Yaxshi, haqiqatan ham ilmni o'z egasidan olish kerak. Ilmni o'z egasidan mana shu sohani puxta bilgan kishilardan olinishi kerak. Yuqorida aytganimizdek, Alloh taolo har kimga ham bermaydi ilmni. Alloh taolo o'zi mana shu ilm bergan kishisini ko'rsatib qo'yadi. Ana shunday insonlardan ilm olish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana sahobalarga ta'lim berdilar. Sahobalar keyingi avlodlarga ta'lim berdilar. Ulardan keyingi avlodlar mana tobi'inlar, tabi'a tobi'inlar. Mana shu aynan bizni mazhabimiz egasi, asoschisi bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh bu kishi tobi'inlardan bo'lsa, keyingi mazhab ulamolari ham tabi'a tobi'inlar qatorida bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shularni orasida ham mana shu ilm ahllari chiqdi-da. Demak, nima uchun bu mazhab bo'lib shakllandi desak, shu insonga ergashdi minglab, millionlab odamlar. Ya'ni shu odamni e'tirof etishdi. Shu odamni mazhabini mana hozirgacha necha asr o'tgan bo'lsa, mazhab deb kelinyaptimi? Demak, e'tirof etilganligi mana shu. Butun ummat bunga mutawatir deydi. Mutawatir degani shu so'zma-so'z hech kim inkor qila olmaydigan darajadagi kelayotgan narsalarni mutawatir desa, mana shu to'rtta mazhab va mana shu mazhablarni asoschilari bo'lgan mujtahidlarni hamma e'tirof etgan. Demak, Alloh taolo shularni chiqarib qo'ydi. Albatta, shunga o'xshab har zamonda olimlarni chiqarib qo'yadi. Shuning uchun ham ana shu olimlardan borib, payg'ambar rasulullohga aytganlardek, olimlar payg'ambarlarning meroslari. Hattoki boshqa bir hadislarida keladi. Bu hadisni ba'zilar zaif deydi-yu, lekin mazmunan to'g'ri, qaysiki ulama ummati ka anbiya ibani Isroil. Mani ummatimning ichidagi olimlar xuddi Bani Isroilning ichidagi payg'ambarlari kabidir deganlar. ilgari Bani Isroilda payg'ambarlar ko'p bo'lar ekan. Bir davrda bir qancha payg'ambarlarni Alloh yuborgan. Kerak bo'lsa har bir qishloqqa, har bir mahallaga bir payg'ambar bo'lganki, o'sha mahalla, o'sha qishloq ahlini shu payg'ambar boshqargan. Shundan borib masalalarni so'rashgan, shu odamlar ularni yo'lga solgan. Endi bundan keyin payg'ambarimizdan keyin boshqa payg'ambarlar kelmaydimi? Ana Alloh taolo shu payg'ambarimizning ummatlari ichidagi olimlarni xuddi shunday maqomga qo'ydi. Demak, shu e'tirof etilgan ulamoga borish kerak, shu e'tirof etilgan ulamodan masala so'rash kerak va mana shuni yo'l yo'rig'iga yurish kerak, ko'rsatish kerak. Alhamdulillah bizni yurtimizda yuqorida aytganimizdek allomalar o'tgan. Hozirgi davrda ham mana mustaqillikdan keyingi mana 8-9-10 yildan keyingi bo'layotgan holatda qanchalik ilmga, din ilmiga, madrasa ta'limiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Imomlarimiz, ulamolarimiz, kerak bo'lsa ularni ilmiy darajalari, magistratura, doktoranturaga yo'l ochilyapti. Demak, shu ilmda rivojlanish bo'lyapti. Diniy idoramizda mana fatvo markazi ishlayapti. Bunda qancha yetuk ulamolar ishlayapti. Demak, mana shular hozirgi bizni O'zbekiston miqyosida olganimizdek boyagi yo'lchi yulduzlar. Demak, biz murojaat qiladigan odamlarimiz bor va biz bularni tanib olishimiz kerak. Va mana shularga biz murojaat qilishimiz kerak. Chunki hozirgi davr ko'rib turibmizki, bu internet ta'sirida dunyoda hech qanday chegara yo'q, hech qanday masofa yo'q. Dunyoning u chekkasida o'tirgan odam boshqa chekkasidagi odam bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati bo'lgan bir paytda mana shu dindan foydalanish, din orqali o'zini qaysidir g'arazli maqsadiga yetishish, kerak bo'lsa o'sha Qur'on, kerak bo'lsa o'sha hadisdan iqtibos keltirib, o'zini olim deb bilib, odamlarga ilmdan, e'tiqoddan yo'l ko'rsataman deydigan bir soxtakorlar chiqayotgan bir davrda yashayapmiz. Biz aslida ularga muhtoj emasmiz. Biz hozir butun dunyoda hamma davlatlar chegarasini mustahkam qilib belgilab olgan. Hammasini o'zini rahbari bor. Hammasini hattoki aholisini sonigacha bor. Mana 38 million biz aholimiz. To'g'rimi? Demak, shu 38 million aholi O'zbekiston hududi, bunda bitta rahbari bor, prezidenti va shu davlatda qaysi yo'nalish, qaysi soha bo'lsa, hammasini o'zini tizimi bo'lgandek, diniy yo'nalishda ham o'zini tizimi bor. Diniy idora bor. Buni ustida muftiy bor, ulamolar kengashi bor, fatvo markazi bor, masjidlar bor, madrasalar bor va bu yerda ilm berayotgan, ta'lim berayotgan, xalqqa irshod qilayotgan ulamolar bor, imomlar bor. Mana demak, bizni hududimiz ma'lum. Biz endi mana shu hududda yashayotgan o'sha 38 million xalq yoki shuni doirasidagi musulmonlar agar nimaiki diniy ehtiyoji bo'lsa, savoli bo'ladimi, masalasi bo'ladimi, murojaati bo'ladimi, shu xalqdan tashqariga chiqishi mumkin emas. Bu chiqishligi bu xuruj deyiladi. Qarshi chiqish deyiladi, norozichilik deyiladi. Bu tarixda bo'lib o'tgan, xavorijlar bo'lgan. Hazrati Ali'ni Alloh taolo o'sha 4-chi xalifa, payg'ambar alayhisolatu vasallamni 4-ta xalifalarini, o'rinbosarlarini 4-chisi bo'lgan Hazrati Ali hamma e'tirof etgan. Payg'ambar alayhisolam buni bashorat qilib ketgan. Zotgaki ular qarshi chiqdi. Ya'ni to'g'ri yo'lni undan boshqadan kutishdi. Undan boshqadan axtarishdi. Undan to'atidan ham, uni gap-so'zidan ham chiqib ketishdi, yuz o'girishdi. Mana shuni butun undan keyingi o'sha davrdan boshlab hozirgacha kelgan ummat borki, o'sha xavorijlarga la'nat o'qiydi. Nima uchun? Chunki birinchidan ana shundoq zotga qarshi chiqdi. Ikkinchidan juda katta bir gunohni qildiki, o'sha zotlarni hattoki kofirlikka chiqardi. Ya'ni e'tiqodi buzilib ketdi. Alloh taolo bir hikmati ilohiyasi shundayki, agar bir inson bir noto'g'ri ishni qilib, bir katta gunohni qilib, shu gunohdan qaytmasa, uni yana boshqa adashuvlarga olib borib qo'yadi. Ana shu bizga tarixan bir hujjat va misol. Bugungi kunda biz shuni ko'p aytayotganligimiz bo'yicha shuki, biz o'zimizni ahli ilmlarga murojaat qilaylik. O'zga, agar u kim bo'lishdan qat'iy nazar, agar aytingki bir juda ham dunyo e'tirof etgan, dunyoda juda ham bir e'tiborli, aqidasi ham to'g'ri, mazhabi ham to'g'ri, unaqa buzuq toifalarga qarshi o'zi bo'lgan zot agar bizni davlatimizdan tashqarida yashayotgan bo'lsa, u odamdan fatvo so'rash mumkin emas. Chunki u odam boshqa yurtda yashayapti, boshqa xalqni ichidagi urf-odat bilan yashayapti. U ayniqsa bizni yurtimizdagi urf-odat odamlarning holatidan bexabar. Aslida ulamolar qadimdan mana shunday bo'lgan. Boshqa bir yurtning ulamosi agar boshqa bir yurtga kelsa-yu, shu yurtdagi aholi faloncha olim kepti deb borib ziyoratiga borib shundan savol so'rasa, savoliga siz o'zingizni yurtingizni ulamosidan so'rang savol javobni degan. Ana qanchalik ular hurmatini bilgan, qanchalik ular bu xalqni e'tirof qilgan, Bu yerda hech qanday birovni ilmlik, birovni ilmsiz deyishga gap yo'q. Chunki u tashqaridan kelgan olim bu yerdagi muhitni bilmaydi. Mana bitta misol. Imom Shofiyiy rahmatullohi alayhi ikkita mazhablari bor. Yangi mazhab, eski mazhab deyiladi. Eski mazhab nima desak, eski mazhab bu Makka da yashaganlar, Hijozda yashaganlar, undan keyin Bag'dodga borganlar, u yerda ahli ilmlar bilan uchrashganlar. Mana shu joylardagi topgan ilmlaridan bir mazhabni joriy qilganlar Imom Shofiyiy, Shofiyiy mazhabini. Lekin umrlarining oxirgi davrida bu kishi asl vatanlari Misrga qaytib ketganlar. Misrga borib bir necha yil o'sha yerda yashab, u Misr aholisining ijtimoiy, iqtisodiy, diniy va boshqa-boshqa holatlarini yaqindan taniganlaridan keyin u yerdagi holat o'zlarini avvalgi hayotlari davrida yashagan holatdan boshqacha bo'lganligi uchun o'sha birinchi mazhablarni qaytadan ko'rib chiqqanlar. Ko'p fatvolarini, fikrlarini o'zgartirganlar. Va shu bilan u kishining yangi mazhablari joriy bo'lib qolgan. Shuning uchun kitoblarda ko'ramizki, Imom Shofiyning doim ikki gapi bor. Birinchi mazhablarda bunday degan eski mazhabida, yangi mazhabida mana bunday degan. Ya'ni bir-biriga zid bo'lgan fikrni aytgan. Qayerdan kelib chiqdi desak, muhitdan kelib chiqqan. Yashash, ya'ni davlatdan, makon zamonni o'zgarishidan kelib chiqqan. Mana buni demak o'sha davrdan boshlab shu mujtahid ulamolar e'tiborga olishgan. Yo'q, men Imom Shofiyman. Men dunyoni o'sha kasta bo'lsam ham gapim shu, bu shekasta bo'lsam ham gapim shu demagan. Chunki ular bu gapni, fatvoni qayerdan oladi desa, xalqning sharoitidan kelib chiqadi. Yo'q, mana u hadis bor. Sizlar noto'g'ri qilyapsizlar, mana shuni qilasizlar demagan ular. Taqozoi holatga qarab turib, fikrlari o'zgargan. O'sha hadislarni boshqalarini shunga qarab turib, ular tahmil qilishgan. Mana bu narsalar hozirgi kunda juda ham muhim, chunki hozir aytdim-ku, necha 200 dan ortiq davlat bor. 200 dan ortiq davlatning urf-odati bor. To'g'rimi? Sharoitlari bor. Hattoki g'ayridin musulmonlari kam bo'lgan davlatlarda musulmonlar yashayapti. Bu joyda yashayotgan o'sha g'ayridinlar yashayotgan musulmonlarning holati bizning holatimizdan butkul farq qiladi. Demak, u yerda o'tirgan kimdir O'zbekistonga nisbatan bir fatvo berishga haqqi yo'q, yoki O'zbekistonda o'tirgan, mana shunday musulmon obod yurtda o'tirgan muftiy bo'lsin, olim bo'lsin, u boshqa yurtda yashayotgan musulmonga savoliga javob berishligi mutlaqo noto'g'ri. Chunki uni muhit bizdan ko'ra ular o'zi yaxshi biladi. Ana shuning uchun biz aytamizki, bu O'zbekistonning sharoitida faqat va faqat eng to'g'ri yo'l mana shu O'zbekistonda yashayotgan, O'zbekistonda o'qigan va shu yurtda olim bo'lgan, shu yurtni ilmini o'qigan kishilargina savol javob qilishlikka haqli va shulargagina murojaat qilinsa to'g'ri bo'ladi. Lekin undan tashqari internet orqali boshqa yurtda yashayotgan, yana qayta aytaman, u butun dunyo tan olgan olim bo'lishi mumkin. Butun dunyo e'tirof etgan, hech qanday bir buzg'unchi toifalarga kirmagan bo'lishi mumkin, lekin undan ham savol so'rash mumkin emas. Endi siz buzg'unchi toifalarga kirgan, har xil salafiylar deymiz, yana boshqa-boshqa toifalarga kirib, o'shalarga bemazhablar deymiz. Bularga savol berishlik aksincha hattoki gunoh deymiz buni. Mana bu narsani biz yoshlarimiz, xalqimizga qayta-qayta aytamizki, buni to'g'ri tushunib olish kerak.
1: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, mana Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh, u kishining shogirdlari Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhlarning hayotlaridan juda ham ibratli, ilm yo'lida yanada infoq ihson qilishga bizlarni chorlaydigan o'g'it va nasihatlaringiz, o'rnak va namunalaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Alloh subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlaringizda o'zidan muvaffaqiyatlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Ziyo chashmasi dasturimizning bugungi eng yaxshi sarmoya ilmga sarf etilganidir deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi dasturimiz mehmoni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari, xalqimizning zabardast ulamolaridan Xomidjon domla Ishmatbek biz bilan hamsuhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo Media markaziy ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
2: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da. Brain daqiqa.
3: Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, ularni xon huzuriga olib kirish, saroydagi qabul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug'ullangan mansabdor shaxs.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 8-10 sentyabr kunlari Toshkent shahrida O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmalar kompaniyasining barcha pavilyonlarida Markaziy Osiyoning to'qimachilik tikuvchilik sanoatining asosiy tadbiri Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi to'qimachilik, trikotaj, tikuv uskunalar va texnologiyalarining eng yirik ko'rgazmasi Kaytmi 2026 bo'lib o'tadi. 18 mamlakatdan 250 dan ortiq kompaniya va brendlar ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun eng yangi texnologiyalar, zamonaviy uskunalar va yechimlarni namoyish etadi. Tadbir doirasida Textile Expo, Uzbekistan Sourcing Hub platformasi ham faoliyat ko'rsatib, u biznes uchrashuvlari, muzokaralar va yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun qo'shimcha maydonchaga aylanadi. Uskunalarning ish jarayonida namoyish etilishi, eng yangi texnologiyalar taqdimotlari va amaliy yechimlar barchasi biznesingizni rivojlantirish uchun.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi yangi zamonaviy san'at markaziga tashrif buyurib, u yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Zamonaviy san'at markazi O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining yetakchi loyihalaridan biri. Uning barpo etilishi davlatimiz rahbarining tashabbusi, mamlakatimizda madaniyatni rivojlantirish, ijodiy muhitni qo'llab-quvvatlash va xalqaro madaniy hamkorlikni kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar samarasidir. Davlat rahbari xalqimizning boy madaniy merosi va shonli tarixi butun dunyoda haqli ravishda katta qiziqish qotishini qayd etdi. So'nggi yillarda yurtimizda ushbu bebaho boylikni tiklash, asrab-avaylash va keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga prezidentimiz zamonaviy san'atni ham izchil rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Zamonaviy san'at bugungi avlodning dunyo qarashi, ijodiy izlanishlari va bunyodkorlik salohiyatini namoyon etib, jahon hamjamiyati bilan madaniy muloqotni kengaytirish, yangi O'zbekistonning madaniy qiyofasini yanada mustahkamlash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Shu nuqtai nazardan yangi zamonaviy san'at markazi ijodkorlar, kuratorlar, tadqiqotchilar va yoshlar uchun ochiq maydonga, mamlakatimiz va xorijdagi zamonaviy san'at ustalarini o'ziga jalb etadigan maskanga aylanishi lozim. Bu yerda O'zbekistonning bugungi madaniy salohiyatini xalqaro maydonda namoyon etadigan yangi g'oyalar, professional aloqalar va loyihalar shakllanishi muhim. Joriy yil 2-sentyabrdan 8-sentyabrga qadar Madaniy meros agentligi tizimidagi davlat muzeylari, muzey qo'rxonalar hamda uy muzeylarida muzeylar haftaligi o'tkaziladi. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu haftalik davomida agentlik tizimidagi jami 114 ta davlat muzeyi va muzey qo'rxonalariga o'zbekistonliklar bepul tashrif buyurishlari mumkin. Ushbu haftalik tarix, san'at va milliy merosimiz bilan yaqindan tanishish, noyob eksponatlar va qadimiy yodgorliklar haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ajoyib imkoniyat deyiladi rasmiy xabarda. Agentlik barchani mazkur haftalik davomida tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuniga taklif etgan. Ma'lumot uchun O'zbekistonda muzeylar haftaligi 2014 yildan beri har yili 2-8 avgust kunlari o'tkazilib kelinadi. Vazirlar mahkamasi qaroriga muvofiq haftalik doirasida aholining shu kunlari davlat muzeylariga bepul kirishi belgilangan. Reklama to'g'risidagi qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan 20 dan ortiq ijtimoiy tarmoqlarda tashkil qilingan guruh va kanal ma'murlari, ya'ni adminlari, blogger, vayner va boshqa tarmoq faollariga tegishli ta'sir chorasi qo'llandi. Raqobat qo'mitasining ma'lum qilishicha, reklama to'g'risidagi qonunda reklamani tarqatish, identifikatsiya qilishga oid talablar belgilangan bo'lib, uni boshqa axborotdan reklama yoki reklama huquq asosida belgisi bilan ajratgan holda joylashtirilishi lozim. Shuningdek, tahliliy maqolalar, sharhlar, fikrlar, mulohazalardan tijorat maqsadida ko'zlangan bo'lsa, ularni ham reklama sifatida belgilangan holda aniq ko'rsatish kerak. Yuqorida ta'sir chorasi qo'llanilgan shaxslar oddiy axborot materialidan reklama axborotini ajratib turuvchi va belgilab o'tilishi shart bo'lgan reklama yoki reklama huquqi asosida belgisini ko'rsatmasdan reklama joylagan. Qo'mita barcha ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda tashkil qilingan guruh va kanal ma'murlari, ya'ni adminlari, blogger, vayner va boshqa tarmoq faollarini keng jamoatchilikka axborotlarni tayyorlash va tarqatishda amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 1-sentyabr holatiga ko'ra yangilangan reytingni e'lon qildi. Unga ko'ra hamyurtimiz Javohir Sindorov o'tgan oydagi kabi 4-chi o'rinda qoldi. Nodirbek Absatorov esa bir pog'ona yuqorilab 7-chi o'ringa joylashdi. Magnus Karlsen esa hamon dunyo reytingining peshqadami bo'lib turibdi. 2-chi va 3-chi o'rinni mos ravishda Hikaru Nakamura va Fabiano Caruana band etgan. 31 oktyabr kuni Chexiyaning Praga shahrida aralash yakka kurash bo'yicha GMMA One Samhain turniri bo'lib o'tadi. Biz uchun ahamiyatlisi turnirda O'zbekistonlik UFC sobiq jangchisi Mahmud Murodov ishtirok etadi. Hamyurtimiz musobaqaning markaziy bellashuvida chiqish qiladi. Ma'lum qilinishicha Murodovga turnir doirasida Chexiyalik Diego Kyotler va yana shuningdek 5 nafar jangchi raqib bo'ladi. Bu holatda Mahmud bir vaqtda jami 6 nafar raqibga qarshi oktagonga chiqadi. Jang MMA qoidalari asosida kechadi. Mahmud Murodovning ta'kidlashicha bu jang orqali u faoliyatidagi eng katta gonorarni ishlab oladi.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Eri reanimatsiyaga tushib qolgan, xotini bordi.
2: Doktor,
1: erim yaxshimi? Yaxshimi, operatsiyada yaxshi chiqdimi?
2: Doktorni qarang, uzoq odam olib kelishini.
3: Siz eringizmidi?
1: Ha, mani erimdi. Yaxshimi ish qilib?
2: Yana 1 yil yotadi reanimatsiyada. Ana keyin uni Aquamedline'ga palataga olamiz. Aytdi ham 1 yil yotadi. Ana undan keyin Zominda tog'da 3da 3 kishilik klinika bor. Ana aytdi 2 yil yotadi. Ana keyin oyoqqa turgandan keyin Germaniyaga olib ketamiz.
3: Degan ekan, voy voy.
2: Hazlashdim, eringiz o'lgan, deyarmish.

0: Brain daqiqa.
1: Turkiy va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi, lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga qabul parametrlari hududlar ehtiyojiga qarab shakllantiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangi hayot tumanlarida bad boy hit muammosi bartaraf etildi. 2026 yil avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: Zoom Aftonu yükləb ol, hamması oddiy.
1: Zoom Afta MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom Afta mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash, ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda avvalo tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish choralari ko'rib chiqildi. Takliflar Kembrij, Pensilvaniya va Garvard universitetlari tavsiyalari asosida xalqaro va mahalliy mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan. Endilikda tibbiyot oliygohlariga qabul parametrlari hududlar va tibbiyot muassasalarining real ehtiyoji, kadrlar yetishmovchiligi asosida shakllantiriladi. Davlat buyurtmasi yo'nalishlari kesimida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. 2027-2028 o'quv yilidan davolash ishi yo'nalishi o'rniga 6 yillik umumiy tibbiyot bakalavriat dasturini joriy etish taklif qilinmoqda. 5 yillik ta'limdan keyin talabalar 1 yil to'liq amaliy tayyorgarlikdan o'tadi. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar oilaviy shifokor sifatida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Oilaviy tibbiyot bo'yicha kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Prezidentlarning oilaviy poliklinikalarda bir vaqtning o'zida o'qishi va amaliyot o'tashi yo'lga qo'yiladi. Tor soha mutaxassislarini tayyorlash esa bosqichma-bosqich rezidenturaga o'tkazilib, magistratura asosan ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. O'rta tibbiyot kadrlarini tayyorlashda ham yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Oliy ma'lumotli hamshiralarning tashxis, davolash va profilaktika jarayonlarida shifokorga yaqin ko'makchi sifatidagi o'rni oshiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangihayot tumanlarida aholini bir necha yildan buyon qiynab kelayotgan badbo'y hid muammosi bartaraf etildi. Salor oqova suv tozalash inshootida noxush hidni kamaytirish bo'yicha zamonaviy filtr uskunasi o'rnatildi. Salor inshooti Toshkentning 7 tumanidan keltirilgan oqova suvlarini qabul qilib tozalaydi. Uning sutkalik quvvati 900 ming kub metrni tashkil etadi. Noxush hidni bartaraf etish uchun 9,5 milliard so'mlik filtr uskunasi o'rnatilib, oqova suv hovuzlari germetik yopildi. Uskunada hidli havo ventilyatori tamda tortib olinib, filtrlar orqali tozalanadi va zararsizlantiriladi. Toshkent shahar suv ta'minoti aktsiyadorlik jamiyati bosh texnologi Dunonboy Qazibekovning ma'lum qilishicha, Sergeli, Yangihayot, Mirobod va Yashnobod tumanlaridan keladigan oqova suvlar ushbu inshootda tozalanadi. Uskuna 15 kundan ortiq vaqtdan beri ishlamoqda. Qayd etilishicha, uning ishga tushirilishi natijasida inshoot atrofidagi noxush hidlar yo'qolgan. Buni yaqin hududda yashovchi aholi ham tasdiqlagan. Avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga Yevropadagi kuchli issiq va qurg'oqchilik, Osiyoda El Nino hodisasi yuzaga kelishi ehtimoli, shuningdek, Ukraina va Erondagi urush hamda savdo yo'llaridagi uzilishlar sabab bo'lmoqda. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti oziq-ovqat narxlari indeksi avgustda o'rtacha 133.3 punktni tashkil etdi. Bu iyul oyidagi qayta ko'rib chiqilgan 130.8 punktlik ko'rsatkichdan yuqori. Indeks 2022 yil martdagi rekord darajadan qariyb 17% past bo'lsa-da, noyabr oyidan beri eng yuqori natijani qayd etdi. Avgust oyida don, o'simlik yog'i, shakar, go'sht va sut mahsulotlari bo'yicha narx ko'rsatkichlarining barchasi oshgan. Don narxlari indeksi oy davomida 2.2% ga ko'tarilib, 2024 yil maydan beri eng yuqori darajaga yetgan. O'simlik yog'i narxlari 0.6% oshib, 2022 yil iyundan beri eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shakar narxi esa 11.9% ga oshib, 2025 yil iyunidan beri eng yuqori darajaga chiqqan. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Yevropadagi ekstremal ob-havo, makkajo'xori va qand lavlagi hosili, shuningdek, chorvachilik mahsulotlari bo'yicha prognozlarga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirdi. Osiyoda kutilayotgan kuchli El Nino esa palma yog'i va shakar ishlab chiqarishga xavf tug'dirmoqda. Qora dengizdagi hujumlarning kuchayishi Rossiya va Ukrainadan dron eksportini qisqartirgan. AQSh Eron mojarosi esa qishloq xo'jaligi uchun zarur o'g'itlar yetkazib berilishiga bosimni kuchaytirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev 7-8 sentyabr kunlari Serbiya prezidentining taklifiga binoan ushbu mamlakatda bo'ladi. O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasiga yuborilgan murojaatlar endi murojaatchilar tomonidan nazorat qilinadi. Hindistonda maktab o'quvchilari ta'lim islohotlarini talab qilib namoyishga chiqmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Доно де реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasiga yuborilgan murojaatlar endi murojaatchilar tomonidan nazorat qilinadi. Xalq qabulxonasining xabar berishicha, portalda raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda SMS xabarnoma xizmati ishga tushirilgan. Endi murojaatning har bir bosqichi haqida fuqaroga pm.go.uz saytidagi shaxsiy kabineti va SMS orqali ma'lumot berib boriladi. Buning uchun fuqaro shaxsiy kabinet orqali so'zlamalarga kirib, zaruriy bildirishnomalar SMS shaklida ham yuborilishini belgilab qo'yish kerak. Murojaat yopilgan haqidagi SMS xabarnomada maxsus havola bo'ladi. Fuqaro havola orqali kirib, murojaatga tegishli tashkilotning javobi bilan tanishadi va unga roziman deb munosabat bildirishi yoki e'tirozim bor deb murojaatni qayta ijroga qaytarishi mumkin. Bu bilan u o'z murojaatini o'zi nazorat qila oladi. Fuqaro murojaatga javobdan qoniqmasdan e'tirozim bor deya belgilagan holatda murojaat ijroga qaytariladi va qayta ko'rib chiqiladi. Shavkat Mirziyoyev Serbiya prezidenti Aleksandr Vučićning taklifiga binoan 7-8 sentyabr kunlari rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq Belgrad shahrida oliy darajadagi muzokaralar hamda ikki mamlakatning rasmiylari va ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokida biznes forum o'tkaziladi. Bo'lajak muloqotlar uchun kun tartibidan O'zbekiston-Serbiya ko'p qirrali sherikligini yanada mustahkamlash masalalari o'rin olgan. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish hamda transport, mashinasozlik, yengil va oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, farmatsiya axborot texnologiyalari kabi ustuvor yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Tartibli mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, hududlararo va madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish masalalari ham muhokama qilinadi. Summit yakunida hukumatlararo va idoralararo kelishuvlarning salmoqli to'plami qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Hindistonning kamida 10 shtatida maktab o'quvchilari ta'lim muassasalaridagi sharoitlarni yaxshilash talabi bilan namoyishlarga chiqmoqda. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Noroziliklarda asosan davlat maktablarida o'qiydigan bolalar ishtirok etmoqda. Ular yangi maktab binolari, yetarli o'qituvchilar, parta, ichimlik suvi, elektr energiyasi va hojatxonalar talab qilmoqda. 22 avgust kuni Uttar Pradesh shtatidagi Samuhi Bahadpurva qishlog'i boshlang'ich maktabining 122 nafar o'quvchisi darsga kirishdan bosh tortgan. Maktab binosi eski va avariya holatida ekani aytilmoqda. 2023 yilda uning devorlaridan biri qulab, bir o'quvchi qiz og'ir jarohat olgan. Bolalar yangi bino qurilishiga kafolat berilmaguncha darsga kirmasliklarini bildirgan. Shundan so'ng mahalliy ta'lim idorasi vakili maktabga kelib, yangi bino qurilishini va'da qilgan. Namoyishlarda 6-10 yoshli bolalar ham qatnashmoqda. Uttar Pradeshdagi yana bir maktab o'quvchilari ichimlik suvi, elektr energiyasi va parta yetishmasligidan shikoyat qilgan. Ayrim bolalar dars paytida polda o'tirishga majbur bo'layotganini aytgan. Maharashtra shtatida esa o'quvchilar o'qituvchilar yetishmasligiga qarshi namoyish o'tkazgan. Bihardagi bir qishloqda 50 yaqin o'quvchi maktabda beriladigan ovqat sifati va ichimlik suvi yo'qligidan norozi bo'lib, yuqori lavozimli amaldor bilan uchrashish uchun 4 kilometr piyoda yurgan. Hindistonda 1.5 million maktabda qariyb 247 million o'quvchi ta'lim oladi. Ularning taxminan 70% davlat, shtat yoki mahalliy hokimiyatga qarashli maktablarda o'qiydi. Mamlakatda 100 mingdan ortiq maktabda barcha sinflar uchun atigi bittadan o'qituvchi bor. Bunday maktablarda jami 2.9 million bola tahsil oladi. Shu bilan birga Hindistonda o'quvchisi umuman bo'lmagan 5.6 mingdan ortiq maktab ham mavjud. Hindiston qonunchiligiga ko'ra 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ta'lim olish konstitutsiyaviy huquq hisoblanadi. Maktablarda xavfsiz bino, ichimlik suvi, sanitariya sharoiti va har 30 nafar o'quvchiga kamida bitta o'qituvchi bo'lishi kerak.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 7 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov amaldagi jahon chempioni Gukesh Tamarajuga qarshi bo'lajak bahs oldidan raqibining so'nggi natijalariga emas, puxta tayyorgarlikka e'tibor qaratmoqda. 20 yoshli Sindorov 2026 yilgi da'vogarlar turnirida g'olib chiqib, jahon chempionligi uchun bahsda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. U jahon kubogida ham g'alaba qozondi. O'zbekistonlik shaxmatchi Gukeshning so'nggi turnirlardagi natijalari uning imkoniyatlarini to'liq aks ettirmasligini ta'kidlab, asosan o'z o'yiniga e'tibor qaratishini aytib o'tdi. Gukesh juda kuchli shaxmatchi. Men u bilan bir necha marta o'ynaganman va uning kuchini yaxshi bilaman. Bahs oldidan ko'p narsa aytishni istamayman. Men shunchaki o'zimning eng yaxshi o'yinimni ko'rsatib, bahsdan zavq olishni xohlayman, dedi Sindorov. Jahon chempionligi uchun bahs 25 noyabrdan 15 dekabrgacha Jenevada bo'lib o'tadi. Ikki shaxmatchi 14 ta klassik partiyada kuch sinashadi. Gukesh va Sindorov 20 yoshda bo'lganligi sababli bu tarixdagi eng yosh shaxmatchilar ishtirokidagi chempionlik bahsi bo'ladi. Braziliyalik vinger Gabriel Martinelli Angliyaning Arsenal klubidan Saudiya Arabistonining Al-Hilol jamoasiga o'tdi. Transfer haqida Saudiya klubi matbuot xizmati jamoaning rasmiy saytida ma'lum qilgan. 25 yoshli futbolchi yangi klubi bilan 4 mavsumga 2030 yil yozgacha shartnoma imzoladi. U yiliga 20 million yevro maosh oladi. Martinelli 2019 yil yozdan buyon Arsenal safida to'p tepib kelayotgan edi. U London klubi tarkibida 278 ta uchrashuvda maydonga tushib, 62 ta gol urgan va 36 ta golli uzatma amalga oshirgan. Braziliyalik futbolchi Arsenal bilan Angliya chempionati, Angliya kubogi va Superkubogida g'olib chiqqan.

0: istoriya donoda reklama.
1: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITME xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Aka, tildan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Avariyaga uchragan haydovchi shifoxonada ko'zini ochsa, tepasida xotini turganmish.
3: Yo'palak. Jannatdamanmi?
2: Dedi zo'rg'a tilga kirib haydovchi.
4: Yo'q, dadasi. Axir men yoningizdaman-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Buxoro va Xiva xonliklarida elchilarni kutib olish, ularni xon huzuriga olib kirish, saroydagi qabul marosimlarini boshqarish va nazorat qilish bilan shug'ullangan mansabdor shaxs.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi senatori, Senatdagi Markaziy Osiyo bo'yicha kokus hamraisi Stiv Deysni qabul qildi. Urganch va Xiva o'rtasida tezyurar elektropoyiz qatnovi yo'lga qo'yildi. Ebola epidemiyasi butun Afrikaga tahdid solmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Barcha kulgu muxlis

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 sentyabr kuni AQSh Kongressi senatori, Senatdagi Markaziy Osiyo bo'yicha kokus hamraisi Stiv Deysni qabul qildi. Uchrashuv avvalda AQSh senatori Shavkat Mirziyoyev va O'zbekiston xalqini mamlakat mustaqilligining 35 yilligi bilan tabriklab, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ravnaq tiladi. Tomonlar O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada mustahkamlash hamda parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqdi. So'nggi yillarda ikki tomonlama aloqalar yuqori darajaga ko'tarilgani muloqotlar va delegatsiyalar almashinuvi faollashgani qayd etildi. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Energetika, muhim minerallar, transport, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar va sanoat sohalarida yirik loyihalar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, hududlar o'rtasidagi aloqalarni, xususan, senator vakili bo'lgan Montana shahri bilan hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. C5+1 formatidagi hamkorlik va xalqaro hamda mintaqaviy ahamiyatga ega dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Urganch aerovokzal, Xiva, Urganch aerovokzal yo'nalishida Xitoy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan tezyurar elektropoyezd yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshladi. 6 vagondan iborat poyezd 415 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, 160 km soat tezlikda harakatlanadi. Unda ekonom toifasidagi qulay o'rindiqlar, har bir o'rindiqda USB quvvatlantirish qurilmalari, iqlim nazorati tizimi hamda nogironlik bo'lgan yo'lovchilar uchun maxsus joylar mavjud. 70-55 sonli Urganch aerovokzal, Xiva poyezdi Urganch aerovokzal vokzaldan 8:40 da jo'nab, 8:59, 9:02 oralig'ida Urganch bekatida to'xtaydi va 9:22 da Xivaga yetib boradi. 70:58 sonli Xiva Urganch aerovokzal poyezdi esa Xivadan 21:00 da yo'lga chiqib, 21:20, 21:23 da Urganchda to'xtaydi va 21:42 da Urganch aerovokzalga yetib keladi. Chiptalarni elektron platforma orqali xarid qilish mumkin. Ma'lumot uchun 10:05 qisqa raqamga murojaat qilish lozim. Kongo Demokratik Respublikasi hukumati ma'lumotlariga ko'ra, Ebola bezgagi avj olishi oqibatida halok bo'lganlar soni 3000 kishidan oshgan. Mamlakatdagi keng ko'lamli epidemiya shimoli sharq bo'ylab tarqalishda davom etmoqda deb xabar bermoqda Reuters. Kasallik tarqalishining barcha zanjirlari topilib uzilmaguncha epidemiya davom etaveradi va Kongo uning qo'shnilari hamda butun mintaqa uchun tahdid bo'lib qoladi, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, o'lim holatlarining aksariyati kasallik bilan aloqada bo'lgan deb hisoblanmagan odamlar orasida yuz bergan. Bu bizga noma'lum bo'lgan infeksiya yuqish zanjirlari mavjudligini anglatadi. Vafot etganlarning ko'pchiligi hanuzgacha xavfli usullarda dafn etilmoqda. Bu esa infeksiyaning yanada tarqalishiga sabab bo'lmoqda, deya ta'kidladi Tedros Gebreyesus. U xalqaro hamjamiyatni Kongo hukumati tomonidan ishlab chiqilgan va 1.3 milliard dollar talab etiladigan Ebola epidemiyasiga qarshi kurash rejasini moliyalashtirishni oshirish va jadallashtirishga chaqirdi. Ebola virusining Bundibugyo turi keltirib chiqargan ushbu epidemiya 2018-2020 lardagi epidemiyadan ham o'tib, Kongo tarixidagi eng yirik va eng ko'p o'limga olib kelgan holat bo'ldi. Hozir u 2014-2016 yillarda G'arbiy Afrikada 30 mingga yaqin odamning kasallanishiga va Gvineya, Liberiya hamda Serra Leoneda 11 mingdan ziyod kishining o'limiga sabab bo'lgan epidemiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti oktyabr-noyabr oylarida potensial vaksinalar samaradorligi bo'yicha klinik sinovlarni boshlashni rejalashtirmoqda. Davolash usullari bo'yicha sinovlar esa allaqachon olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istoriją Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

تطولیک بولمسا دوستم اگر ایکی خاندانی ده جدا درسن خلاوت

0: Brain daqiqa.
1: Turkiy va Mo'g'ul xalqlarida hukmdor qarorgohi lashkargoh. Orda.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 8-10 sentyabr kunlari Toshkent shahrida O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmalar kompaniyasining barcha pavilyonlarida Markaziy Osiyoning to'qimachilik tikuvchilik sanoatining asosiy tadbiri Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi to'qimachilik, trikotaj, tikuv uskunalar va texnologiyalarining eng yirik ko'rgazmasi Kaytmi 2026 bo'lib o'tadi. 18 mamlakatdan 250 dan ortiq kompaniya va brendlar ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun eng yangi texnologiyalar, zamonaviy uskunalar va yechimlarni namoyish etadi. Tadbir doirasida Textile Expo Uzbekistan Sourcing Hub platformasi ham faoliyat ko'rsatib, u biznes uchrashuvlari, muzokaralar va yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun qo'shimcha maydonchaga aylanadi. Uskunalarning ish jarayonida namoyish etilishi, eng yangi texnologiyalar taqdimotlari va amaliy yechimlar barchasi biznesingizni rivojlantirish uchun.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi yangi zamonaviy san'at markaziga tashrif buyurib, u yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Zamonaviy san'at markazi O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining yetakchi loyihalaridan biri. Uning barpo etilishi davlatimiz rahbarining tashabbusi, mamlakatimizda madaniyatni rivojlantirish, ijodiy muhitni qo'llab-quvvatlash va xalqaro madaniy hamkorlikni kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar samarasidir. Davlat rahbari xalqimizning boy madaniy merosi va shonli tarixi butun dunyoda haqli ravishda katta qiziqish qotishini qayd etdi. So'nggi yillarda yurtimizda ushbu bebaho boylikni tiklash, asrab-avaylash va keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga prezidentimiz zamonaviy san'atni ham izchil rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Zamonaviy san'at bugungi avlodning dunyoqarashi, ijodiy izlanishlari va bunyodkorlik salohiyatini namoyon etib, jahon hamjamiyati bilan madaniy muloqotni kengaytirish, yangi O'zbekistonning madaniy qiyofasini yanada mustahkamlash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Shu nuqtai nazardan yangi zamonaviy san'at markazi ijodkorlar, kuratorlar, tadqiqotchilar va yoshlar uchun ochiq maydonga, mamlakatimiz va xorijdagi zamonaviy san'at ustalarini o'ziga jalb etadigan maskanga aylanishi lozim. Bu yerda O'zbekistonning bugungi madaniy salohiyatini xalqaro maydonda namoyon etadigan yangi g'oyalar, professional aloqalar va loyihalar shakllanishi muhim. Joriy yil 2-sentyabrdan 8-sentyabrga qadar Madaniy meros agentligi tizimidagi davlat muzeylari, muzey qo'rxonalar hamda uy muzeylarida muzeylar haftaligi o'tkaziladi. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu haftalik davomida agentlik tizimidagi jami 114 ta davlat muzeyi va muzey qo'rxonalariga o'zbekistonliklar bepul tashrif buyurishlari mumkin. Ushbu haftalik tarix, san'at va milliy merosimiz bilan yaqindan tanishish, noyob eksponatlar va qadimiy yodgorliklar haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ajoyib imkoniyat, deyiladi rasmiy xabarda. Agentlik barchani mazkur haftalik davomida tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuniga taklif etgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda muzeylar haftaligi 2014 yildan beri har yili 2-8 avgust kunlari o'tkazilib kelinadi. Vazirlar mahkamasi qaroriga muvofiq haftalik doirasida aholining shu kunlari davlat muzeylariga bepul kirishi belgilangan. Reklama to'g'risidagi qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan 20 dan ortiq ijtimoiy tarmoqlarda tashkil qilingan guruh va kanal ma'murlari, ya'ni adminlari, blogger, vayner va boshqa tarmoq faollariga tegishli ta'sir chorasi qo'llandi. Raqobat qo'mitasining ma'lum qilishicha, reklama to'g'risidagi qonunda reklamani tarqatish, identifikatsiya qilishga oid talablar belgilangan bo'lib, uni boshqa axborotdan reklama yoki e-reklama huquq asosida belgisi bilan ajratgan holda joylashtirilishi lozim. Shuningdek, tahliliy maqolalar, sharhlar, fikrlar, mulohazalardan tijorat maqsadida ko'zlangan bo'lsa, ularni ham reklama sifatida belgilangan holda aniq ko'rsatish kerak. Yuqorida ta'sir chorasi qo'llanilgan shaxslar oddiy axborot materialidan reklama axborotini ajratib turuvchi va belgilab o'tilishi shart bo'lgan reklama yoki reklama huquqi asosida belgisini ko'rsatmasdan reklama joylagan. Qo'mita barcha ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda tashkil qilingan guruh va kanal ma'murlari, ya'ni adminlari, blogger, vayner va boshqa tarmoq faollarini keng jamoatchilikka axborotlarni tayyorlash va tarqatishda amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 7-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 1-sentyabr holatiga ko'ra yangilangan reytingni e'lon qildi. Unga ko'ra hamyurtimiz Javohir Sindorov o'tgan oydagi kabi 4-o'rinda qoldi. Nodirbek Absatorov esa bir pog'ona yuqorilab 7-o'ringa joylashdi. Magnus Karlsen esa hamon dunyo reytingining peshqadami bo'lib turibdi. 2 va 3-o'rinni mos ravishda Hikaru Nakamura va Fabiano Caruana band etgan. 31 oktyabr kuni Chexiyaning Praga shahrida aralash yakka kurash bo'yicha GMMA One Samhain turniri bo'lib o'tadi. Biz uchun ahamiyatlisi turnirda O'zbekistonlik UFC sobiq jangchisi Mahmud Murodov ishtirok etadi. Hamyurtimiz musobaqaning markaziy bellashuvida chiqish qiladi. Ma'lum qilinishicha Murodovga turnir doirasida Chexiyalik Diego Kyotler va yana shuningdek 5 nafar jangchi raqib bo'ladi. Bu holatda Mahmud bir vaqtda jami 6 nafar raqibga qarshi oktagonga chiqadi. Jang MMA qoidalari asosida kechadi. Mahmud Murodovning ta'kidlashicha bu jang orqali u faoliyatidagi eng katta gonorarni ishlab oladi.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Maryam Sattorova ijro namunalaridan bahramand.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Ma'lum bir urug' avlodlarining kelib chiqishi va o'zaro qarindoshlik darajasini izchillik bilan ko'rsatuvchi ro'yxat, tarix yoki silsila. Shajara.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga qabul parametrlari hududlar ehtiyojiga qarab shakllantiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangi hayot tumanlarida bad boy hit muammosi bartaraf etildi. 2026 yil avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
4: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Maryam Sattorova ijro namunalaridan

0: istorija Donode reklama.
1: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash, ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda avvalo tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish choralari ko'rib chiqildi. Takliflar Cambridge, Pennsylvania va Harvard universitetlari tavsiyalari asosida xalqaro va mahalliy mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan. Endilikda tibbiyot oliygohlariga qabul parametrlari hududlar va tibbiyot muassasalarining real ehtiyoji, kadrlar yetishmovchiligi asosida shakllantiriladi. Davlat buyurtmasi yo'nalishlari kesimida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. 2027-2028 o'quv yilidan davolash ishi yo'nalishi o'rniga 6 yillik umumiy tibbiyot bakalavriat dasturini joriy etish taklif qilinmoqda. 5 yillik ta'limdan keyin talabalar 1 yil to'liq amaliy tayyorgarlikdan o'tadi. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar oilaviy shifokor sifatida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Oilaviy tibbiyot bo'yicha kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Prezidentlarning oilaviy poliklinikalarda bir vaqtning o'zida o'qishi va amaliyot o'tashi yo'lga qo'yiladi. Tor soha mutaxassislarini tayyorlash esa bosqichma-bosqich rezidenturaga o'tkazilib, magistratura asosan ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. O'rta tibbiyot kadrlarini tayyorlashda ham yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Oliy ma'lumotli hamshiralarning tashxis, davolash va profilaktika jarayonlarida shifokorga yaqin ko'makchi sifatidagi o'rni oshiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangihayot tumanlarida aholini bir necha yildan buyon qiynab kelayotgan badbo'y hid muammosi bartaraf etildi. Salor oqova suv tozalash inshootida noxush hidni kamaytirish bo'yicha zamonaviy filtr uskunasi o'rnatildi. Salor inshooti Toshkentning 7 tumanidan keltirilgan oqova suvlarini qabul qilib tozalaydi. Uning sutkalik quvvati 900 ming kub metrni tashkil etadi. Noxush hidni bartaraf etish uchun 9,5 milliard so'mlik filtr uskunasi o'rnatilib, oqova suv hovuzlari germetik yopildi. Uskunada hidli havo ventilyatori tamda tortib olinib, filtrlar orqali tozalanadi va zararsizlantiriladi. Toshkent shahar suv ta'minoti aktsiyadorlik jamiyati bosh texnologi Dunonboy Qazibekovning ma'lum qilishicha, Sergeli, Yangihayot, Mirobod va Yashnobod tumanlaridan keladigan oqova suvlar ushbu inshootda tozalanadi. Uskuna 15 kundan ortiq vaqtdan beri ishlamoqda. Qayd etilishicha, uning ishga tushirilishi natijasida inshoot atrofidagi noxush hidlar yo'qolgan. Buni yaqin hududda yashovchi aholi ham tasdiqlagan. Avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga Yevropadagi kuchli issiq va qurg'oqchilik, Osiyoda El Nino hodisasi yuzaga kelishi ehtimoli, shuningdek, Ukraina va Erondagi urush hamda savdo yo'llaridagi uzilishlar sabab bo'lmoqda. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti oziq-ovqat narxlari indeksi avgustda o'rtacha 133.3 punktni tashkil etdi. Bu iyul oyidagi qayta ko'rib chiqilgan 130.8 punktlik ko'rsatkichdan yuqori. Indeks 2022 yil martdagi rekord darajadan qariyb 17% past bo'lsa-da, noyabr oyidan beri eng yuqori natijani qayd etdi. Avgust oyida don, o'simlik yog'i, shakar, go'sht va sut mahsulotlari bo'yicha narx ko'rsatkichlarining barchasi oshgan. Don narxlari indeksi oy davomida 2.2% ga ko'tarilib, 2024 yil maydan beri eng yuqori darajaga yetgan. O'simlik yog'i narxlari 0.6% oshib, 2022 yil iyundan beri eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shakar narxi esa 11.9% ga oshib, 2025 yil iyunidan beri eng yuqori darajaga chiqqan. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Yevropadagi ekstremal ob-havo, makkajo'xori va qand lavlagi hosili, shuningdek, chorvachilik mahsulotlari bo'yicha prognozlarga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirdi. Osiyoda kutilayotgan kuchli El Nino esa palma yog'i va shakar ishlab chiqarishga xavf tug'dirmoqda. Qora dengizdagi hujumlarning kuchayishi Rossiya va Ukrainadan dron eksportini qisqartirgan. AQSh Eron mojarosi esa qishloq xo'jaligi uchun zarur o'g'itlar yetkazib berilishiga bosimni kuchaytirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 7-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Olma va olxo'ri.

Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda bir go'zal, keng bog' bo'lgan ekan. U bog'da olma va olxo'ri daraxtlari yonma-yon o'sishar ekan. Olmalar juda ham bir-biriga mehribon, ko'ngli bo'sh daraxtlar ekan. Ularning mehribonligini bilgan qurtlar sal pishgani hamon olmalarni ichiga kirib olib yeyishar edi. Buni ko'rgan olxo'rlar, "Nega qurtlarga qarshilik qilmaysizlar?" deb so'rashdi. "Mayli, ular ham nimanidir yeb oziqlanishi kerak-ku axir," deya javob berishdi olmalar. Olxo'rlarga bunday javob yoqmabdi. Va kelinglar, shu qurtlardan butunlay qutulishingizga yordam beramiz, deyishdi. Olmalar bunga rozi bo'lishdi. Olxo'rlar yetilib pishishidan oldin ozgina suvidan olib, olmalarning ustiga surtib qo'yishibdi. Olmalar pishadigan paytda qurtlar galalashib kelishibdi. Biroq olmalarning ta'mi shirin emas, balki nordonligini ko'rib, "Bular hali pishmabdi," deyishibdi-da, boshqa bog'ga ketib qolishibdi. Qurtlar ketib qolganini ko'rgan olmalar juda ham xursand bo'lishibdi. Keyingi mavsumda ham olmalar va olxo'rilar shunday qilishibdi va qurtlardan butunlay qutulishibdi. Qurtlar bu bog'ga qaytib kelishmabdi. Olmalar va olxo'rilar birgalikda uzoq va tinch hayot kechirishibdi. Aziz bolajonlar, ertakdan xulosa qilganingizdek, inson bir-biriga doim yordam berish kerak. Imkon qadar, qo'ldan kelguncha.

0: Fayzli Radio.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev 7-8 sentyabr kunlari Serbiya prezidentining taklifiga binoan ushbu mamlakatda bo'ladi. O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasiga yuborilgan murojaatlar endi murojaatchilar tomonidan nazorat qilinadi. Hindistonda maktab o'quvchilari ta'lim islohotlarini talab qilib namoyishga chiqmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
3: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislar, muhtaram yurtdoshlar. Tinglayotganingiz Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi. Bugun yurtimizda ta'lim sohasiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Maktab, kollej, litseylar, oliy o'quv yurtlarida ilm tahsili bilan mashg'ul bo'lgan yoshlarga keng miqyosda sharoitlar yaratib berilmoqda. Chunki barchamiz dunyoda turmoq va taraqqiy etmoq uchun zamonaviy ilm fanni o'rganishga har qachongidan-da muhtojmiz desak yanglishmaymiz. Musaffo islom ta'limoti ham butun bashariyatni doimo xayr, yaxshilikka, ayniqsa ilm va ma'rifat hosil etishga da'vat etadi. Hatto Alloma Xatib Bag'dodiy rivoyat qilgan hadisda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam ilm tahsili qanchalar sharafli ish ekanini ta'kidlab, ilm o'rganinglar. Albatta, ilm o'rganish Allohga taqvo qilishdir. Uni ta'lim olish ibodatdir. Muzokarasi, ya'ni uning muhokamasi tasbihdir. Ilm izlash jiddu jahd qilishdir, deya marhamat qilgan ekanlar. Azizlar, anglagandirsiz. Bugungi suhbatimiz ta'lim, umuman ilm tahsili borasida bo'ladi. Mavzuyimiz ham eng yaxshi sarmoya ilmga sarf etilganidir, deya nomlanadi. Ushbu suhbatimiz mehmoni esa xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari ustozimiz Xomidjon Domla Ishmatbekov biz bilan hamsuhbat bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad xursandmiz. Xush kelibsiz.
4: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ahmad
3: ustoz, mana bugungi suhbatimiz eng muhim suhbatlardan, mavzulardan. Mana ta'lim, ilm tahsili borasida suhbatlashar ekanmiz. Avvalambor dinimizda ilm tahsil qilish, unga qiziqish bildirish, intilish, u yo'lda jiddu jahd qilish xususida qanday ko'rsatmalar, amrlar, buyruqlar kelgan? Avvalambor suhbatni mana shundan boshlab bersangiz, marhamat ustoz.
4: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta, dinimiz biz insoniyatni dunyo oxirat saodatini ko'zlab, ana shu dunyo va oxirat baxti va saodatiga yo'llaydigan barcha ta'limotlarni yetkazgan. Inchunun ilm borasida ham insonni ilmlik, ma'rifatlik bo'lishligi bu uni ham dunyoda izzat sharafini, ham oxiratdagi yuksak martabalarga sazovor qilishini mana payg'ambar alayhissalom hadislarida ko'plab bayon qilganlar. Chunki inson bu dunyoda mana shu hayotda yashashligi uchun albatta unga ilm kerak. Ilm degani bu har bir narsani o'zini aniq mohiyati bilan bilish degani. Mana Qur'oni Karim bizga xabarini beradi. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgandan keyin o'zi Odam atoga hamma narsani, butun borliq atrofdagi ko'rinib turgan narsani hammasini tanishtirdi. Nomma-nom aytib berdi. Bu oy, bu quyosh, bu daraxt, bu suv, hamma nimaiki bo'lsa, o'sha narsani hammasini o'zining nomi bilan birma-bir tanishtirdi, ya'ni unga ilm berdi. Mana shu hayotdagi kerak bo'lgan narsa uning uchun ilm edi birinchi navbatda. Hamma narsani o'zini mohiyatini bilsa, tanisa, ana shunga qarab undan istifoda qiladi, iste'mol qiladi, hayotida foydalanadi. Mana shu, demak, inson uchun ilm kerak. Mana o'zimizni oddiy bir holat, farzandimiz, nabiramiz sekin tili chiqib katta bo'lgandan boshlab o'shanga hamma narsani o'rgatamiz. U ham so'rashni boshlaydi. Demak, shu murg'ak bolani hayoti bizga bitta misolki, Odam atoga Alloh taolo qanchalik ta'lim bergan bo'lsa, biz ham shu bolamizga o'zini shu yoshi, aqli ko'taradigan darajadagi hamma narsani o'rgatib boramiz. Va sekin-sekin yoshi ma'lum yoshga yetgandan keyin endi unga o'qishni o'rgatamiz. Maktabga olib chiqamiz. Maktabda endi yozuv chizuv. Endi bundan keyin yozuv chizuv ilmini, hisob ilmini bilmasa endi bo'lmaydi. Chunki uni yoshi shuni talab qilyapti. Ana sekin-sekin pog'onama-pog'ona o'rta maktab, undan keyin maxsus o'rta maxsus, undan keyin oliy. Inson mana shu ilm bilan sekin-sekin uni fikri, doirasi, tushunchasi, hayotga bo'lgan munosabati boyib boraveradi, shakllanib boraveradi. Ana dinimiz shuning uchun inson hech qachon ilmdan ayro yashashi mumkin emasligi uchun ham ilmga buyurgan. Biz buni o'sha Qur'oni Karimni ilk nozil bo'lgan oyatlarini o'zidan ham bilamizki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamga birinchi nozil bo'lgan oyat o'qing deb o'qish, ilm olish buyrug'i bilan keldi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Mana shu oyatni o'zi bizga ko'rsatyaptiki, Qur'on bu ilmga chaqirib kelgan. Birinchi da'vati ilm bo'lgan. Qaysiki payg'ambarimizni o'zidan boshlayapti. Chunki shunchalik insoniyatni hidoyat yo'liga boshlaydigan zotni o'zi birinchi navbatda ilmli bo'lish kerak. Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamga ilm berdi, o'zi bildirdi. Mana shu Qur'onni mana oyatlarida keladiki, biz qachonki sizga tilovat Qur'on nozil qilganimizda siz buni yaxshilab tinglab turing va biz uni sizga o'zimiz qalbingizga shuni ma'nolarini joylab qo'yamiz deydi. Demak, Alloh taolo o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallamga ta'lim berdi. Biz bilamizki, payg'ambar alayhisolam madrasa ko'rmaganlar, maktabga bormaganlar, yetim o'sganlar, ya'ni bunaqa ta'lim tarbiya o'zi u paytda juda ham rivojlanmagan edi. Faqat sanoqli odamlargina o'qish, yozishni biladigan odamlar edi. Qolgan hamma avom edi, omi xalq edi. Lekin Alloh taolo o'zini o'sha ilmi nadunisidan payg'ambar alayhisolamni ilmli qilib qo'ydi. Qur'onni ilmini berdi, dunyo ilmini berdi, oxirat ilmini berdi. Va ana payg'ambar alayhisolam endi o'sha avom xalqni, johiliyatdagi insonlarni ilm yo'liga boshladilar. Ya'ni ilm deganimizda o'sha hayoti uchun kerak bo'lgan, hayoti uchun zarur bo'lgan ilmni payg'ambar alayhisolatu vasallam ularga o'rgatdilar. Qancha-qancha atroflaridan, sahobalardan qanday-qanday ulug' zotlar, olimlar, ulamolar, mufassirlar yetishib chiqdi. Mana buni o'zi bizni dinimiz eng boshidan ilmdan boshlashligini ko'rsatadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ilmni beshigidan boshlab to qabrgacha ilm izlanish bilan mashg'ul bo'linglar deganlar. Demak, inson hayoti davomidan esini tanigandan to umrining oxirgi lahzasigacha ilmni o'ziga hamroh bilish kerak. Hech qachon men ilm yetarlik bo'ldi, olim bo'ldim, menga yetadi, bundan buyog'i kerak emas deyish mumkin emas. Agar inson ilmdan, ma'rifatdan to'xtab qolsa, demak u noqis bo'lib qoladi. U kamolotga yetmaydi. Ana payg'ambar alayhisolam shu ilm olishning doirasini yoki chegarasini insonni hayotini boshlanishidan to oxirgi nuqtasigacha ekanligini, ya'ni cheksiz bu. Hech qachon inson ilmdan to'xtash kerak emas degan ma'noni bildiradi. Va hattoki payg'ambar alayhisolam ilmni chinda bo'lsa ham borib o'rganinglar. Endi ilm shu darajada insonga zarur ekanki, agar o'zini yashayotgan yurtida, o'zini hududida, atrofida bor ilmni olsa-yu, yana boshqa yurtda yana boshqa ilmlar bo'lsa, ana o'sha ilmni ham olish uchun qancha yo'l, mashaqqat bo'lsa-da borish kerak, olish kerak, o'sha ilmga ega bo'lish kerak. Shuning uchun aytiladiki, payg'ambar alayhisolam hadislarida man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal janna. Kimki ilm yo'liga chiqsa va bu ilm olishni Xudo uchun, Alloh uchun, o'sha dunyo oxirat manfaati uchun ilm olishga chiqsa, Alloh taolo o'zi uni yo'lini ochib qo'yadi. Unga shu yo'lni yengil qilib qo'yadi va yo'lining oxiri uni jannatga eltadigan qilib qo'yadi deydilar. Demak, ilm insonni ham dunyosida manfaat yetishqizish bilan bir qatorda, hattoki uning oxiri borib jannat bilan nihoyasiga yetishligini, jannatga kirishligini payg'ambar alayhisolam bayon qilyaptilar. Bundan nima chiqadi desak, demak bu ilm insonni dunyo va oxiratdagi sharafi, insonni o'sha saodati, dunyo oxiratdagi saodatiga eltuvchi asosiy omil ekan. Mana shuning uchun ko'ramizki, mana ulug' ajdodlarimiz ilm olishga, o'qishga, ma'rifat hosil qilishga juda katta e'tibor berganlaridan mana dunyo haligacha 1000 yillar o'tib Imom Buxoriylarni, Termiziylarni, Ibn Sinolarni, Farobiylarni ilmidan bahra olyapti. Ular haqida qancha-qancha hamdu sano aytiladi. Ularni mana shu qoldirgan ma'naviy meroslarini butun dunyo e'tirof etyapti. Demak, dunyodagi bu obro' e'tiborlarimi endi shu 1000 yillar o'tib butun insoniyat foydalanayotgan ekan, shu qilgan xizmatlarini ajrini Alloh taolo ularga sadaqa joriya qilib beryapti. Chunki payg'ambar alayhisolam hadislarni birda aytadilarki, inson dunyodan o'tgandan keyin, vafot etgandan keyin amal qilishi to'xtaydi. Illo 3 amal bor. Agar shuni dunyoda qilgan bo'lsa, ana shu amallaridan vafotidan keyin ham sadaqa savoblar to'xtamay borib turadi. Mana shulardan bittasi foydalik ilm qoldirgan bo'lsa.
0: Demak, ana shular bizga ilm qoldirib ketdimi? Ming yillar o'tsa-da ular go'yoki barhayot yashayapti. Ularni nomaya amallariga oxiratlari uchun har foydalangan insonning nomidan shunga savob boryapti. Nechi millionlab, nechi yillar davomida inson manfaat topdimi? Demak, mana shuncha hisobsiz darajada to'xtovsiz savob boryapti va bundan keyin ham to qiyomatgacha insoniyatga yetadigan manfaati hisobiga savoblar borib turadi. Demak, ilm shunaqa insonni ikki dunyosiga katta bir zaxira bo'ladigan insonga baxt va saodat keltiradigan nur deymiz. Alloh taoloning katta bir ne'matlari ekanmiz. Ana islom dini mana shu ilmga insonni juda keng darajada targ'ib qilgan, bunga chaqirgan va bunga mana shunday darajat va savoblarni va'da qilgan.
3: Rahmat ustoz, hozir so'zlaringizni tinglab turib bir narsa yodimga tushdi. Ba'zi insonlardan, kishilardan eshitamizki, bu ilm yo'li oson emas. Unga moliyaviy mablag' ham kerak bo'ladi. Ya'ni cho'ntagingda puling, mablag'ing bo'lmasa ilm olib bo'lmaydi deb tushkunlikka tushish holatlarini ham eshitamizda. Mana siz ahli ilm kishisiz, ulamolarimizni, olimlarimizni, buyuklarimizni tarixini yaxshi bilasiz. Shundan kelib chiqib bir shu borada ham pand nasihat qilsangiz. Faqat boylik bilan ilmga erishiladi. Ya'ni kambag'al, faqir insonlar ham ilmda yuksak maqomlarga yetisha olmaydimi?
0: Albatta, inson ilmga mashg'ul bo'lgandan keyin albatta unga ta'minot ham kerak. Bu ta'minotni agar o'zi qila olsa-ku nur ustiga nur. Ammo ta'minotini qila olmaydigan bo'lsa, unga vaqti yo'q. U ilm bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, uni ta'minotchilari bo'lish kerak. Unga kimlardir yaqinlari, mana shunday bir xayru sahovatchilar ko'mak berish kerak. Hattoki bizni mana shu fiqh kitoblarimizda bayon qilinadiki, agar bir shahardan, bir qishloqdan, boringki hozirgi tilimizda aytganda bir mahalladan bir yigit yo bir qiz ilm yo'liga chiqsa, balki o'zini yurtidadir, balki u o'zga yurtga ilmga ketayotgandir. Mana shuni ta'minot qilishlik shu aholi atrofidagi odamlarni zimmasiga vojib bo'ladi deyiladi. Ya'ni bu vojib degani bu shart degani. Ya'ni nima uchun? Chunki bu odam shu mana shu yigit yoki qiz yoki shu talaba ilm ertaga bir ilm olib kelsa, mana shu xalqqa beradi uni. U qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, u tabibdir, u boshqa muhandisdir yoki yana boshqa sohani egasi bo'lmoqchidir toki mana shu xalqqa kerak bo'lgan bir kasb, amolot yoki ilm, ma'rifatni egasi bo'lmoqchimi? Demak, buni atrofida mana shular shunga xayrxoh bo'lish kerak. Uni ertaga qiynalib, men ilm o'qisam och qolar ekanman, yalang'och qolar ekanman deb uni yanim yo'lda tashlab, keyin boshqa bir tirikchilik bilan ketib qolmasin. U shuncha qobiliyati bor ekan, zehni bor ekan, o'sha ilmga qiziqar ekan. Keling, mana shuni qo'llab-quvvatlaymiz deydigan tushuncha ularni atrofidagi odamlarni fikrida bo'lish kerak. Lozim bo'ladi. Qadimda o'sha ustozlar hattoki o'zlarini talabalarini orasida shunaqa bir zukko, shunday bir ilmga chanqoq, ertaga bu bir ilmning egasi bo'lsa, shu ilmda katta bir mavqega erishadi degan bir fahmu farosati bilan anglagan ustozlarni o'zlari shu talabalariga homiylik qilgan. Mana Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ko'p gapiramiz. Shogirdlari, Abu Yusufni bir kambag'al, otasidan yetim qolgan, onasini qaramog'ida yurgan va onasi uni shu otadan qolgandan keyin uyda ro'zg'orga yordam bersin deb nariga bir do'konchiga borib, mana shu bilan borib yonida ishlab yurgin. Hech bo'lmasa qorning to'yadi, hech bo'lmasa bir sim bersa ortib kelasan deb beradi-yu, lekin u yigitni ilmga rag'bati bo'ladi. O'tgan ketganda qarasa, Abu Hanifani atroflarida shogirdlar o'tirib ilm o'qiyapti. Bu odam haligi do'konga bormaydi, Abu Hanifani oldiga boradi. Dars eshitadi. Lekin o'sha kuni ishlamagan uchun quruq qo'l bilan uyga boradi. Ota-onasidan gap eshitadi. Keyin aytadi, shu men falon joyga bordim deydi. Keyin onalari kelib Abu Hanifaga, hattoki bir ayolligiga borib aytadi, nimaga siz meni bolam yo'ldan to'sayapsiz? Qiynalib qolding, meni bundan boshqa boquvchim yo'q. U bir sim olib kelsa ro'zg'orga bir narsa bo'ladi deganda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, bu bolangizda juda ham bir iqtidor bor ekan, qobiliyat bor ekan. Qo'ying, bu ilm olsin. Ro'zg'orini kimnib qiladi? Desa, ro'zg'orini qo'yavering. Xudo yetkazadi. Ertaga Xudo xolasa bu bolangiz podshohlar bilan o'tirib, pista moyiga qilingan halvolarni birga yeydi bu, deb bashorat qiladilar. Sen nima deyapsan, hozir uyimizda yeydigan narsa yo'q-ku, podshoh bilan o'tirib tam pista o'sha paytda endi eng tansiq taom. Siz shularni gapiryapsiz. Abu Hanifa haligi Abu Yusufni qo'liga bir, demak, xaltada hamyonda pul beradilar deb buni olib bergan onangga. Onangga olib berganda, agar o'sha tugamasidan oldin menga aytgin, yana beraman. Sen o'qishga kirish davom etavergin. Ana shunday qilib, haligiga o'zlari mablag' berib, hali u bola tugash-tugamasini aytmasdan oldin bu kishi yana beradilar mana olib borgin deb. Mana shu tarzda bu kishi qanchalik ilm egasi bo'lib, Imom Abu Hanifani eng yuksak birinchi o'rindagi shogirdlari vaqti soati kelib, Abu Hanifadan keyin Harun al-Rashid xalifa, juda bir katta davlatning podshohini yonida qozi kalom bo'ldilar. U kishi qozi qilib sayladi mana shu butun katta islom o'lkasiga, butun qozilarni qozisi, qozilarni tayinlaydigan bir mavqega ega bo'ldilar. Shunda bir kuni birga o'tirib, kech qolib ketgandan keyin ikkalalari o'tirishdi podshoh bilan birgada. Shunda taom keldi. Xuddi aytilgandek o'sha pista moyiga bitirilgan halvolar keldi. Shunda haligini olib yeyayotganda bir kulib qo'ydilar. Abu Yusuf, Harun al-Rashid hayron bo'ldi. "E, nima bo'ldi? Kulib qo'ydingiz? Bir ish bo'ldimi?" kulgilik. Yo, hech narsa bo'lmadi, bir narsa yodimga tushdi. Nima bo'ldi desa, o'sha voqeani aytib beradilar. Alloh rahmat qilsin, ustozim onamga shunday deganlar. Bu bolani qo'ying, ilmga bering, boshqa tomondan tashvish chekmang. Xudo o'zi yetkazadi. Kelajakda shu bolangiz shunday bir katta olim bo'lsinki, podshoh bilan o'tirib bir dasturxonda bir tovoqdan shunaqa bir eng o'sha sara taomlarni birga yeydi deganlar. Alloh rahmat qilsin, mana shu siz bilan yeb o'tiribman deb eslaydilar. Ana demak, o'sha ilmga qilingan e'tibor, o'sha homiylik, o'shani shu yo'lga jalb qilishlikni samarasini biz bitta mana shu misolni o'zida ham ko'rishimiz mumkin. Ana shuning uchun, demak, jamiyatimizda yoshlar ko'p, iqtidorli yoshlar ko'p, to'g'rimi? O'qishga qiziqishi bo'lgan, mayli oilada ota-onasi agar shuni o'qitishga, xoh yurtimizda shartnoma to'loviga, xoh xorijda agar o'qish imkoniyati bo'lsa, uni to'lov bo'lmaydigan bo'lsa, unga atrofdagilar yordam berish kerak, yaqinlar, qarindoshlar, tanish bilishlar, bir-biriga xabar qilish kerak. Bu atrofdagilarni zimmasidagi vojibi, boyiga fatvoda aytilyapti, vojibi xabardor bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom aytganlar mana shunday. Musulmonlar doim mana shu bir-biriga mustahkam bog'langan nimada desa, o'shani doim yonida bo'ladi. Agar musibat bo'lsa ham o'shani og'rig'iga qandaydir bir issiq berib, o'shandan tashvish chekadi. Yaxshiligi bo'lsa unga ko'makchi bo'ladi. Hech qachon musulmon musulmonni o'z holiga tashab qo'ymaydi. Hech qaysi holatda. Ayniqsa mana bunaqa ilm, ma'rifat hozirgi davrimiz ko'ryapsiz-ku, ilm, ma'rifat bilangina faqatgina davlatlar kerak bo'lsa eng qudratli davlatga aylanyapti. Hozir ko'ring, qaysi bir davlat eng qudratli davlat bo'lsa, demak, o'sha davlatda ilmga katta e'tibor berilgan. Ilmga katta mablag' tikilgan. Ilm ahliga, shu talabi ilmga o'qiyotganlarga katta bir e'tibor qaratilganki, faqat va faqat bular shu ilm bilan mashg'ul bo'lsin. Boshqa yoqqa fikrini chalg'itmasin degan maqsadda ularni shunaqa bir imkoniyatlarni qilib berganligi uchun taraqqiyot bo'lyapti. Qadimda bu narsa bizda o'tgan. Mana ikkita uyg'onish davri deymiz, renessans deymiz, birinchi, ikkinchi renessans deymiz. O'z-o'zidan bo'lgan emas. O'sha paytda demak shu ilmga rag'bat qiluvchi, targ'ib qiluvchi, shuni qo'llab-quvvatlovchi kishilar bo'lgan. Amir Temur hazratlari o'rin butun ahli ilm, ulamolarga katta e'tibor qaratganlar, ularni qo'llab-quvvatlaganlar. Shuning natijasida qancha-qancha katta ishlar bo'ldi, kashfiyotlar bo'ldi. Ulardan keyingi avlodlari davomida hatto o'sha osmondagi yulduzni sanadi Mirzo Ulug'beklar. Atroflarda qancha shogirdlarni shular himoyasiga olib ta'minlaganligi uchun mana shu darajadagi, demak, katta bir ishlarini qoldirib ketishgan. Hozirgi mana prezidentimiz davrida ham ilmga, ma'rifatga katta e'tibor berilyapti. Uchinchi renessans quramiz degan katta bir harakat bo'lyapti. Buning uchun barcha imkoniyatlar yaratilyapti. Endi shunday davrda, demak, yoshlarni birinchi navbatda ota-onalari, atrofdagilar qo'llab-quvvatlash kerak. Kamiga mana davlat ham rag'batlantiryapti. Imkoniyat yaratyapti. Ayniqsa qizlar, ayol qizlar masalasida kerak bo'lsa ularga o'sha mablag'larni berish, o'qitish, masalan kontrakt pullarini beg'araz berish maqsadlarida ko'p ishlar qilinyapti. Demak, mana shu kelajak avlod, kelajak mana shu yurtni taraqqiyoti, ilm, ma'rifatni yuksaltiradigan asosiy omillar hisoblanadi. Shuning uchun demak aytamizki, bu ilm ma'rifatda faqat bir insonni o'zi bir narsaga erishmaydi. Atrofdagilarni ko'magi bilan, xo moddiy bo'lsin, xo ma'naviy bo'lsin, yordami bilan mana shunday darajaga erishiladi.
3: Ustoz, ilm haqida so'z ketganda, mana ilm o'rganayotgan yoki ilmda ma'lum bir darajalarni bosib o'tgan insonlarda, ilm egalarida qanday xislatlar mujassam bo'lish kerak? Boshqalardan ular o'zining xulq-atvorida, odob-axloqida nimasi bilan ajralib turish kerak? Mana shu haqida ham suhbatlashsak.
0: Albatta, ilm o'zi insonni tarbiyalaydi. Haqiqiy o'sha xolis niyat bilan ilm o'qigan odamni o'sha ilm o'zi tarbiyalaydi. Va shu bilan bir qatorda, demak, o'sha inson o'sha ilmga munosib axloq-odobni ham o'zida shakllantirib borish kerak. payg'ambar alayhissalom bu haqda ko'plab hadislarda bayon qilganlar. Kimki ilmni odamlardan o'zini yuksak olishlik uchun yoki katta-katta ulamolar bilan birga tortishib, talashib, o'shalar bilan mana shunday jadal, bahs, munozara qilish uchun yoki bo'lmasam mana shunga o'xshab o'zini ko'z-ko'z qilish uchun ilm o'qiydigan bo'lsa, demak, bu odamlarni ertaga Alloh taoloning huzurida hech qanday nasibasi yo'q degan mazmundagi hadislari bor. Demak, ilm xolis. Misol uchun u din ilmi bo'lsa, birinchi navbatda Xudo uchun o'qiladi. O'sha Alloh taoloni tanish uchun o'qiladi. O'sha ibodatlar, amallarni mukammal ado etilishligi, maqbul bo'lishligi, uni to'g'ri ado etilishligini o'rganish uchun o'qiladi. Dunyo ilmi bo'lsa, undan birinchi navbatda o'zi manfaat ko'rishligi, xalqqa manfaat yetkazishligi, ya'ni shu orqali savob topishligi, insonlarga birinchi navbatda manfaat yetkazish. Birinchi navbatda undan moddiy manfaatni ko'zlash bo'lmasligi kerak. Misol uchun hozirgi alhamdulillah kasb kamolot turlari juda ham ko'p. To'g'rimi? Aksar odamlar shu kasb kamolot orqali bir moddiy manfaat topishlikni, turmushini yaxshilashlikni va boshqa-boshqa jihatlarni maqsad qilishadida insonga yetadigan manfaat ikkinchi o'ringa qo'yishadi. Ya'ni shu moddiy manfaatlar agar qanoatlanib qolsa, undan yo'g'iga rivojlanishga o'tmaydi. Yo'q. Ilmda qaysi soha bo'lishdan qat'iy nazar ilmni egasi bo'ldimi? Shu ilmni rivojlantirish kerak. Ilmni bilamizki, chegarasi yo'q. U falon joyga borib to'xtaydi. Bo'ldi, mana shu ilmni eng oxiriga yetdim degan odam xato qiladi. Payg'ambar aleyhissalom aytganlar, kimki aytsaki men olim bo'ldim desa bilsinki u johildir deganlar. Demak, u ilmni bilmapti deganlar. Shuning uchun ko'p odamlar shu moddiy manfaatni o'ylaganligi uchun o'zini o'ylagan darajasidagi o'sha iqtisodiy imkoniyatmi, mayli hayot sharoitigami yetgandan keyin u tomoniga ilmiga o'tmaydi. Natijada nima bo'ladi? Shu faqat moddiy manfaatini ko'zlab, manfaati yetsa odamlarga xizmat qiladi, manfaat kelmasa xizmat qilmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni bu uni o'qigan ilmi faqat moddiy narsa bo'lib qoldi. Boyagi payg'ambar rasul aytganlaridek, ulamolar bilan munozara qilish yoki olimlar bilan birga yurib, ularni olimlar qatoridaman deyishligi va boshqa-boshqa deganlarni qatoriga tushib qoladi. Shuning uchun qaysi sohani egasi bo'lishdan qat'iy nazar, bu faqat va faqat Alloh taolo menga shu ilmni o'rganish qobiliyatini beribdi degan ma'noda, buni bir ne'mat deb bilib, uni insonlarga beg'araz, xolis qaytarish, xizmat qilishlik bilan niyat qilish kerak. Moddiy manfaat o'z-o'zidan kelaveradi. Moddiy manfaat u bir joyda ishlasa albatta kasb kamolatiga yarasha kelaveradi, lekin uni asosiy maqsad qilmaslik kerak bo'ladi. Ilm u moddiy manfaat topilishga maqsad qilib o'rganadigan narsa emas. Shuning uchun aytamizki, birinchi maqsadi xolis bo'lish kerak. Ikkinchidan endi o'sha ilm baribir olim degan kishiga insonlar hurmat bilan qaraydi. Aslida hurmat bilan qaralinishligi ham lozim. Bizning dinimiz mana shunday o'rgatadi. Chunki olimni Alloh taolo maqtagan. Qur'oni Karimda ularga yuksak darajatlarni va'da qilgan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات deydi Alloh taolo sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan kishilarni darajatlarini yuksakka ko'taradi deydi. Alhamdulillah bizning yurtimiz ana shunday olimlarni borida ham o'tgan olimlarga ham katta ehtirom hurmat ko'rsatadi. Ana shu olim endi shu hurmatga o'zini munosib tutish kerak. Unda viqor bo'lish kerak. Unda shu ilmiga birinchi navbatda hurmat bo'lish kerak. Agar u o'zida qandaydir bir noqobil hatto harakat, amal sodir qilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda u o'zini ilmiga nisbatan behurmatlik qilayotgan bo'ladi. Natijada unga nisbatan behurmatlik ham paydo bo'ladi. Olimga qilingan behurmatlik ilmga qilingan behurmatlik bo'ladi. Ana shuning uchun demak, bu olim ham ana shu behurmatlikka sabab bo'lib qolmasligi kerak. Xoh o'ziga, xoh ilmga nisbatan. Mana bu juda katta omonat. Chunki Alloh taolo ilmni omonat qilib berdi. Alloh taolo ilmni o'zini xohlagan bandasiga berishligini va'da qilgan. Mana shuning uchun demak, o'sha ilmni egasi bu men uchun omonat, Alloh bergan mana shu ne'mat degan ma'noda shunga munosib mana shu ilmini haqqini ado etib, uni shukronasini keltiradigan bir juda ham bir e'tiborli inson bo'lish kerak bo'lar ekan.
3: Ustoz, bugungi suhbatimiz eng katta mavzulardan biri haqida, shuning uchun uni bitta suhbat bilan ochib berish nihoyatda qiyin. Shu ma'noda so'nggi so'z o'rnida bir savolni bermoqchiman. Insonlarning tabiatida, fitratida bir tuyg'u bor, bu ham bo'lsa shu e'tiqod ilmlari, e'tiqod bilan bog'liq masalalarni so'rashlik, o'rganishlik. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Shu ma'noda bugungi kunda mana shu din bilan, e'tiqod bilan yoki din din bilan bevosita bog'liq bo'lgan tushunchalarni o'rganmoqchi bo'lgan, ba'zi bir savollarga javob olmoqchi bo'lgan biz kabi yoshlar, umuman musulmonlar kimga va qaysi manbalarga murojaat qilish kerak? Adashib qolmaslik uchun, musibatga ro'baro kelmaslik uchun. Mana shu haqida suhbatlashsak.
0: Yaxshi, haqiqatan ham ilmni o'z egasidan olish kerak. Ilmni o'z egasidan mana shu sohani puxta bilgan kishilardan olinish kerak. Yuqorida aytganimizdek, Alloh taolo har kimga ham bermaydi ilmni. Alloh taolo o'zi mana shu ilm bergan kishisini ko'rsatib qo'yadi. Ana shunday insonlardan ilm olish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana sahobalarga ta'lim berdilar. Sahobalar keyingi avlodlarga ta'lim berdilar. Ulardan keyingi avlodlar mana tobi'inlar, tabi'a tobi'inlar. Mana shu aynan bizning mazhabimiz egasi, asoschisi bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh. Bu kishi tobi'inlardan bo'lsa, keyingi mazhab ulamolari ham tabi'a tobi'inlar qatorida bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shularning orasida ham mana shu ilm ahllari chiqdi-da. Demak, nima uchun bu mazhab bo'lib shakllandi desak, shu insonga ergashdi minglab, millionlab odamlar. Ya'ni shu odamni e'tirof etishdi. Shu odamni mazhabini mana hozirgacha necha asr o'tgan bo'lsa, mazhab deb kelinyaptimi? Demak, e'tirof etilganligi mana shu. Butun ummat bunga mutawatir deydi. Mutawatir degani shu so'zma-so'z hech kim inkor qila olmaydigan darajadagi kelayotgan narsalarni mutawatir desa, mana shu to'rtta mazhab mana shu mazhablarning asoschilari bo'lgan mujtahidlarni hamma e'tirof etgan. Demak, Alloh taolo shularni chiqarib qo'ydi. Albatta, shunga o'xshab har zamonda olimlarni chiqarib qo'yadi. Shuning uchun ham ana shu olimlardan borib, payg'ambar rasululloh aytganlardek, olimlar payg'ambarlarning meroslari. Hattoki boshqa bir hadislarida keladi. Bu hadisni ba'zilar zaif deydi-yu, lekin mazmunan to'g'ri, qaysiki ulama ummati ka anbiya ibani Isroil. Mani ummatimning ichidagi olimlar xuddi Bani Isroilning ichidagi payg'ambarlari kabidir deganlar. Ilgari Bani Isroilda payg'ambarlar ko'p bo'lar ekan. Bir davrda bir qancha payg'ambarlarni Alloh yuborgan. Kerak bo'lsa har bir qishloqqa, har bir mahallaga bir payg'ambar bo'lganki, o'sha mahalla, o'sha qishloq ahlini shu payg'ambar boshqargan. Shundan borib masalalarni so'rashgan, shu odamlar ularni yo'lga solgan. Endi bundan keyin payg'ambarimizdan keyin boshqa payg'ambarlar kelmaydimi? Ana Alloh taolo shu payg'ambarimizning ummatlari ichidagi olimlarni xuddi shunday maqomga qo'ydi. Demak, shu e'tirof etilgan ulamoga borish kerak, shu e'tirof etilgan ulamodan masala so'rash kerak va mana shuni yo'l yo'rig'iga yurish kerak, ko'rsatish kerak. Alhamdulillah, bizni yurtimizda yuqorida aytganimizdek allomalar o'tgan. Hozirgi davrda ham mana mustaqillikdan keyingi mana 8-9-10 yildan keyingi bo'layotgan holatda qanchalik ilmga, din ilmiga, madrasa ta'limiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Imomlarimiz, ulamolarimiz, kerak bo'lsa ularni ilmiy darajalari, magistratura, doktoranturaga yo'l ochilyapti. Demak, shu ilmda rivojlanish bo'lyapti. Diniy idoramizda mana fatvo markazi ishlayapti. Bunda qancha yetuk ulamolar ishlayapti. Demak, mana shular hozirgi bizni O'zbekiston miqyosida olganimizdek boyagi yo'lchi yulduzlar. Demak, biz murojaat qiladigan odamlarimiz bor va biz bularni tanib olishimiz kerak. Va mana shularga biz murojaat qilishimiz kerak. Chunki hozirgi davr ko'rib turibmizki, bu internet ta'sirida dunyoda hech qanday chegara yo'q, hech qanday masofa yo'q. Dunyoning u chekkasida o'tirgan odam boshqa chekkasidagi odam bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati bo'lgan bir paytda mana shu dindan foydalanish, din orqali o'zini qaysidir g'arazli maqsadiga yetishish, kerak bo'lsa o'sha Qur'on, kerak bo'lsa o'sha hadisdan iqtibos keltirib, o'zini olim deb bilib odamlarga ilmdan, e'tiqoddan yo'l ko'rsataman deydigan bir soxtakorlar chiqayotgan bir davrda yashayapmiz. Biz aslida ularga muhtoj emasmiz. Biz hozir butun dunyoda hamma davlatlar chegarasini mustahkam qilib belgilab olgan. Hammasini o'zini rahbari bor. Hammasini hattoki aholisini sonigacha bor. Mana 38 million biz aholimiz. To'g'rimi? Demak, shu 38 million aholi O'zbekiston hududi, bunda bitta rahbari bor, prezidenti va shu davlatda qaysi yo'nalish, qaysi soha bo'lsa, hammasini o'zini tizimi bo'lgandek, diniy yo'nalishda ham o'zini tizimi bor. Diniy idora bor. Buni ustida muftiy bor, ulamolar kengashi bor, fatvo markazi bor, masjidlar bor, madrasalar bor va bu yerda ilm berayotgan, ta'lim berayotgan, xalqqa irshod qilayotgan ulamolar bor, imomlar bor. Mana demak, bizni hududimiz ma'lum. Biz endi mana shu hududda yashayotgan o'sha 38 million xalq yoki shuni doirasidagi musulmonlar agar nimaiki diniy ehtiyoji bo'lsa, savoli bo'ladimi, masalasi bo'ladimi, murojaati bo'ladimi, shu xalqdan tashqariga chiqishi mumkin emas. Bu chiqishligi bu xuruj deyiladi. Qarshi chiqish deyiladi, norozichilik deyiladi. Bu tarixda bo'lib o'tgan, xavorijlar bo'lgan. Hazreti Ali'ni Alloh taolo o'sha 4-chi xalifa, payg'ambar alayhisolatu vasallamni 4-chi 4-ta xalifalarini, o'rinbosarlarini 4-chisi bo'lgan Hazreti Ali hamma e'tirof etgan. Payg'ambar alayhisolam buni bashorat qilib ketgan. Zotgaki ular qarshi chiqdi. Ya'ni to'g'ri yo'lni undan boshqadan kutishdi. Undan boshqadan axtarishdi. Undan to'atidan ham, uni gap-so'zidan ham chiqib ketishdi, yuz o'g'irishdi. Mana shuni butun undan keyingi o'sha davrdan boshlab hozirgacha kelgan ummat borki, o'sha xavorijlarga la'nat o'qiydi. Nima uchun? Chunki birinchidan ana shundoq zotga qarshi chiqdi. Ikkinchidan juda katta bir gunohni qildiki, o'sha zotlarni hattoki kofirlikka chiqardi. Ya'ni e'tiqodi buzilib ketdi. Alloh taolo bir hikmati ilohiyya shundayki, agar bir inson bir noto'g'ri ishni qilib, bir katta gunohni qilib, shu gunohdan qaytmasa, uni yana boshqa adashuvlarga olib borib qo'yadi. Ana shu bizga tarixan bir hujjat va misol. Bugungi kunda biz shuni ko'p aytayotganligimiz bo'yicha shuki, biz o'zimizni ahli ilmlarga murojaat qilaylik. O'zga, agar u kim bo'lishdan qat'iy nazar, agar aytingki bir juda ham dunyo e'tirof etgan, dunyoda juda ham bir e'tiborlik, aqidasi ham to'g'ri, mazhabi ham to'g'ri, unaqa buzuq toifalarga qarshi o'zi bo'lgan zot agar bizi davlatimizdan tashqarida yashayotgan bo'lsa, u odamdan fatvo so'rash mumkin emas. Chunki u odam boshqa yurtda yashayapti. Boshqa xalqning ichidagi urf-odat bilan yashayapti. U ayniqsa bizning yurtimizdagi urf-odat odamlarning holatidan bexabar. Aslida ulamolar qadimdan mana shunday bo'lgan. Boshqa bir yurtning ulamosi agar boshqa bir yurtga kelsa-yu, shu yurtdagi aholi falonchi olim kepti deb borib ziyoratiga borib shundan savol so'rasa, savoliga siz o'zingizning yurtingizning ulamosidan so'rang savol javobni degan. Ana qanchalik ular hurmatini bilgan, qanchalik ular bu xalqni e'tirof qilgan. Bu yerda hech qanday birovni ilmlik, birovni ilmsiz deyishga gap yo'q. Chunki u tashqaridan kelgan olim bu yerdagi muhitni bilmaydi. Mana bitta misol. Imom Shofiyiy rahmatullohi alayhi ikkita mazhablari bor. Yangi mazhab, eski mazhab deyiladi. Eski mazhab nima desak, eski mazhab bu Makka da yashaganlar, Hijozda yashaganlar, undan keyin Bag'dodga borganlar, u yerda ahli ilmlar bilan uchrashganlar. Mana shu joylardagi topgan ilmlaridan bir mazhabni joriy qilganlar Imom Shofiyiy, Shofiy mazhabini. Lekin umrlarining oxirgi davrida bu kishi asl vatanlari Misrga qaytib ketganlar. Misrga borib bir necha yil o'sha yerda yashab, u Misr aholisining ijtimoiy, iqtisodiy, diniy va boshqa holatlarini yaqindan taniganlaridan keyin u yerdagi holat o'zlarini avvalgi hayotlari davrida yashagan holatdan boshqacha bo'lganligi uchun o'sha birinchi mazhablarni qaytadan ko'rib chiqqanlar. Ko'p fatvolarini, fikrlarini o'zgartirganlar. Va shu bilan u kishining yangi mazhablari joriy bo'lib qolgan. Shuning uchun kitoblarda ko'ramizki, Imom Shofiyning doim ikki gapi bor. Birinchi mazhablarda bunday degan eski mazhabida, yangi mazhabida mana bunday degan. Ya'ni bir-biriga zid bo'lgan fikrni aytgan. Qayerdan kelib chiqdi desak, muhitdan kelib chiqqan. Yashash, ya'ni davlatdan, makon zamonni o'zgarishidan kelib chiqqan. Mana buni demak o'sha davrdan boshlab shu mujtahid ulamolar e'tiborga olishgan. Yo'q, men Imom Shofiyman. Men dunyoni uch chekasida bo'lsam ham gapim shu, bu chekasida bo'lsam ham gapim shu demagan. Chunki ular bu gapni, fatvoni qayerdan oladi desa, xalqning sharoitidan kelib chiqadi. Yo'q, mana u hadis bor. Sizlar noto'g'ri qilyapsizlar, mana shuni qilasizlar demagan ular. Taqozoi holatga qarab turib, fikrlari o'zgargan. O'sha hadislarni boshqalarini shunga qarab turib ular tahmil qilishgan. Mana bu narsalar hozirgi kunda juda ham muhim, chunki hozir aytdim-ku, necha yuz, 200 dan ortiq davlat bor. 200 dan ortiq davlatning urf-odati bor. To'g'rimi? Sharoitlari bor. Hattoki g'ayridin musulmonlari kam bo'lgan davlatlarda musulmonlar yashayapti. Bu joyda yashayotgan o'sha g'ayridinlar yashayotgan musulmonlarning holati bizning holatimizdan butkul farq qiladi. Demak, u yerda o'tirgan kimdir O'zbekistonga nisbatan bir fatvo berishga haqqi yo'q, yoki O'zbekistonda o'tirgan, mana shunday musulmon obod yurtda o'tirgan muftiy bo'lsin, olim bo'lsin, u boshqa yurtda yashayotgan musulmonga savoliga javob berishligi mutlaqo noto'g'ri. Chunki uni muhit bizdan ko'ra ular o'zi yaxshi biladi. Ana shuning uchun biz aytamizki, bu O'zbekistonni sharoitida faqat va faqat eng to'g'ri yo'l mana shu O'zbekistonda yashayotgan, O'zbekistonda o'qigan va shu yurtda olim bo'lgan, shu yurtni ilmini o'qigan kishilargina savol javob qilishlikka haqli va shulargagina murojaat qilinsa to'g'ri bo'ladi. Lekin undan tashqari internet orqali boshqa yurtda yashayotgan, yana qayta aytaman, u butun dunyo tan olgan olim bo'lishi mumkin. Butun dunyo e'tirof etgan, hech qanday bir buzg'unchi toifalarga kirmagan bo'lishi mumkin, lekin undan ham savol so'rash mumkin emas. Endi siz buzg'unchi toifalarga kirgan, har xil salafiylar deymiz, yana boshqa toifalarga kirib, o'shalarga bemazhablar deymiz. Bularga savol berishlik aksincha hattoki gunoh deymiz buni. Mana bu narsani biz yoshlarimiz, xalqimizga qayta-qayta aytamizki, buni to'g'ri tushunib olish kerak.
3: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, mana Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh, u kishining shogirdlari Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhlarning hayotlaridan juda ham ibratli, ilm yo'lida yanada infoq ihson qilishga bizlarni chorlaydigan o'g'it va nasihatlaringiz, o'rnak va namunalaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Alloh subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlaringizda o'zidan muvaffaqiyatlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Ziyo chashmasi dasturimizning bugungi eng yaxshi sarmoya ilmga sarf etilganidir deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi dasturimiz mehmoni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari, xalqimizning zabardast ulamolaridan Xomidjon domla Ishmatbek biz bilan hamsuhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markaziy ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasiga yuborilgan murojaatlar endi murojaatchilar tomonidan nazorat qilinadi. Xalq qabulxonasining xabar berishicha, portalda raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda SMS xabarnoma xizmati ishga tushirilgan. Endi murojaatning har bir bosqichi haqida fuqaroga pm.go.uz saytidagi shaxsiy kabineti va SMS orqali ma'lumot berib boriladi. Buning uchun fuqaro shaxsiy kabinet orqali so'zlamalarga kirib, zaruriy bildirishnomalar SMS shaklida ham yuborilishini belgilab qo'yish kerak. Murojaat yopilgan haqidagi SMS xabarnomada maxsus havola bo'ladi. Fuqaro havola orqali kirib, murojaatga tegishli tashkilotning javobi bilan tanishadi va unga roziman deb munosabat bildirishi yoki e'tirozim bor deb murojaatni qayta ijroga qaytarishi mumkin. Bu bilan u o'z murojaatini o'zi nazorat qila oladi. Fuqaro murojaatga javobdan qoniqmasdan e'tirozim bor deya belgilagan holatda murojaat ijroga qaytariladi va qayta ko'rib chiqiladi. Shavkat Mirziyoyev Serbiya prezidenti Aleksandr Vučićning taklifiga binoan 7-8 sentyabr kunlari rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq Belgrad shahrida oliy darajadagi muzokaralar hamda ikki mamlakatning rasmiylari va ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokida biznes forum o'tkaziladi. Bo'lajak muloqotlar uchun kun tartibidan O'zbekiston-Serbiya ko'p qirrali sherikligini yanada mustahkamlash masalalari o'rin olgan. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish hamda transport, mashinasozlik, yengil va oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, farmatsiya axborot texnologiyalari kabi ustuvor yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Tartibli mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, hududlararo va madaniy gumanitar aloqalarni kengaytirish masalalari ham muhokama qilinadi. Summit yakunida hukumatlararo va idoralararo kelishuvlarning salmoqli to'plami qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Hindistonning kamida 10 shtatida maktab o'quvchilari ta'lim muassasalaridagi sharoitlarni yaxshilash talabi bilan namoyishlarga chiqmoqda. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Noroziliklarda asosan davlat maktablarida o'qiydigan bolalar ishtirok etmoqda. Ular yangi maktab binolari, yetarli o'qituvchilar, parta, ichimlik suvi, elektr energiyasi va hojatxonalar talab qilmoqda. 22 avgust kuni Uttar Pradesh shtatidagi Samuhi Bahatpurva qishlog'i boshlang'ich maktabining 122 nafar o'quvchisi darsga kirishdan bosh tortgan. Maktab binosi eski va avariya holatida ekani aytilmoqda. 2023 yilda uning devorlaridan biri qulab, bir o'quvchi qiz og'ir jarohat olgan. Bolalar yangi bino qurilishiga kafolat berilmaguncha darsga kirmasliklarini bildirgan. Shundan so'ng mahalliy ta'lim idorasi vakili maktabga kelib, yangi bino qurilishini va'da qilgan. Namoyishlarda 6-10 yoshli bolalar ham qatnashmoqda. Uttar Pradeshdagi yana bir maktab o'quvchilari ichimlik suvi, elektr energiyasi va parta yetishmasligidan shikoyat qilgan. Ayrim bolalar dars paytida polda o'tirishga majbur bo'layotganini aytgan. Maharashtra shtatida esa o'quvchilar o'qituvchilar yetishmasligiga qarshi namoyish o'tkazgan. Bihardagi bir qishloqda 50 yaqin o'quvchi maktabda beriladigan ovqat sifati va ichimlik suvi yo'qligidan norozi bo'lib, yuqori lavozimli amaldor bilan uchrashish uchun 4 kilometr piyoda yurgan. Hindistonda 1.5 million maktabda qariyb 247 million o'quvchi ta'lim oladi. Ularning taxminan 70% davlat, shtat yoki mahalliy hokimiyatga qarashli maktablarda o'qiydi. Mamlakatda 100 mingdan ortiq maktabda barcha sinflar uchun atigi bittadan o'qituvchi bor. Bunday maktablarda jami 2.9 million bola tahsil oladi. Shu bilan birga Hindistonda o'quvchisi umuman bo'lmagan 5.6 mingdan ortiq maktab ham mavjud. Hindiston qonunchiligiga ko'ra 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ta'lim olish konstitutsiyaviy huquq hisoblanadi. Maktablarda xavfsiz bino, ichimlik suvi, sanitariya sharoiti va har 30 nafar o'quvchiga kamida bitta o'qituvchi bo'lish kerak.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 7 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov amaldagi jahon chempioni Gukesh Tamaradjuga qarshi bo'lajak bahs oldidan raqibining so'nggi natijalariga emas, puxta tayyorgarlikka e'tibor qaratmoqda. 20 yoshli Sindorov 2026 yilgi da'vogarlar turnirida g'olib chiqib, jahon chempionligi uchun bahsda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. U jahon kubogida ham g'alaba qozondi. O'zbekistonlik shaxmatchi Gukeshning so'nggi turnirlardagi natijalari uning imkoniyatlarini to'liq aks ettirmasligini ta'kidlab, asosan o'z o'yiniga e'tibor qaratishini aytib o'tdi. Gukesh juda kuchli shaxmatchi. Men u bilan bir necha marta o'ynaganman va uning kuchini yaxshi bilaman. Bahs oldidan ko'p narsa aytishni istamayman. Men shunchaki o'zimning eng yaxshi o'yinimni ko'rsatib, bahsdan zavq olishni xohlayman, dedi Sindorov. Jahon chempionligi uchun bahs 25 noyabrdan 15 dekabrgacha Jenevada bo'lib o'tadi. Ikki shaxmatchi 14 ta klassik partiyada kuch sinashadi. Gukesh va Sindorov 20 yoshda bo'lganligi sababli bu tarixdagi eng yosh shaxmatchilar ishtirokidagi chempionlik bahsi bo'ladi. Braziliyalik vinger Gabriel Martinelli Angliyaning Arsenal klubidan Saudiya Arabistonining Al-Hilol jamoasiga o'tdi. Transfer haqida Saudiya klubi matbuot xizmati jamoaning rasmiy saytida ma'lum qilgan. 25 yoshli futbolchi yangi klubi bilan 4 mavsumga 2030 yil yozgacha shartnoma imzoladi. U yiliga 20 million yevro maosh oladi. Martinelli 2019 yil yozdan buyon Arsenal safida to'p tepib kelayotgan edi. U London klubi tarkibida 278 ta uchrashuvda maydonga tushib, 62 ta gol urgan va 36 ta golli uzatma amalga oshirgan. Braziliyalik futbolchi Arsenal bilan Angliya chempionati, Angliya kubogi va Super kubogida g'olib chiqqan.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.